0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Yo, stasie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei. En ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

Hier word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad deur ons

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Como si la tendríme todo. Es un como

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Hoe was die zomer? Nee, te geleerd.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

Gee my die seerste wat jy het, ek wag. Jy was die beste lyn, ek zweer jy was.

hierdie gewoonte skop nie. Jou hoog is te hoog vir my, al is dit duidelik dis verby. Ek kry jou net nie uit my lyf nie. Ek kry jou net nie uit my lyf nie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: joustasie.net
2: Op 'n plaas in die Vrystaat hoor ek die dreun van soldate wat inkom, bere wat kreun. Wie sal sy mense

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done. Panic.

En ek wonder wat het is en wat het was, wat my toch so laat wacht. Maar ek wil vir jou sê,

Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit baie nat en lekker koele Weskaap. Ja, baie lekker. Die reën wat buite val en dis 'n lekker dag, ja. Maar ja, kom ons begin eens met 'n oggendse oordenking.

Al party mense gaan hulle die yoga posisie in en buig die kniegies, sit die hande op die kniegies en haal baie diep en stadig asem op die telling van 3, 4. Al party mense, ja, ek weet nie. Maar ons doen dit met musiek, Tom Jones, Delilah.

0: jou stasie weer.
1: Ja, die Suid-Afrikaanse weerdienste, hulle waarskie teen hewige donderstorms wat kan lei tot oorstromings in die suidelike en oostelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike en sentrale dele van Gauteng, sowel as die oostelike dele van die Vrystaat, langs die Lesotho grens as ook die verre oostelike dele van Noordwes. En dan kyk ons per streek, Gauteng gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie. Pretoria, 13 grade Celsius, jou minimum 24, jou maximum. Johannesburg, 10 tot 22 en dan Vereniging, 13 tot by 23 grade Celsius. In Mpumalanga, as sonnig in die laafveld, anders as gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie, wat meer verspreid in die verre suide sal voorkom. Mombela, 14 tot by 26, Emalahleni, 12 tot by 24, Ermelo 11 tot by 23, en dan Standerton 11 tot by 23 ook, en Skukuza 16 tot by 31 grade Celsius. Ja, daar slaat hy nou lekker hoog, ne, Skukuza? Nou, you live up to your reputation now, ja, soos wat ek vroeger al gesê het. En dan Limpopo, sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm, met baie warm dele, en dan ook enkele donderbuie in die suidwestelike en suidelike dele. Ja, lekker daar by Limpopo ook. Polokwane, 13 tot by 28. Palaborwa, 17 tot by 30. Sanine, 15 tot by 28. Mosina, 16 tot by 33. Lekker, lekker. Ons gaan allemaal Mosina toe vandag. Ons Mosina. Lepelale, 17 tot by 32. Mokopane, 16 tot by 30. En dan die Noordwest gedeeltelik bewolk, windig en koel tot warm met enkele donderbuie. Potchefstroom, 12 tot by 23. Mahikeng, 11 tot by 24. En dan Rustenburg, 13 tot by 26. Vryburg, 9 tot by 21. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie. En dan ook enkele donderbuie wat in die suidwestelike dele verwag word. Bloemfontein, 8 tot by 19 grade Celsius. Bethlehem, 4 tot by, of 9 tot by 18 liever. En dan Kroonstad, 11 tot by 22. Fuchsburg, is volle 9 met een maximum van 18, Sasselburg 12 tot by 22 grade Celsius. En dan die Noordkaap, môre julle, bewolk met die kans op motreën in die weste in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie in die suidooste. Uppington, môre Christa, jy is in die Kaap, jy sien nou daar nie, maar ja, lekker keier in die Kaap. 11 tot by 21, Kimberley 9 tot by 21, Alexander Bay 14 tot by 20, Sutherland 8 tot by 13. En dan die Weskaap, bewolk en koel, met die kans op motreën in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Kaapstad 14 tot by 17, Vredendal 14 tot by 19, George 13 tot by 22, Woester 14 tot by 18 en Beaufort West 13 tot by 21 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste met, in die ochend, liewers, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en dan koud op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide donderbuie. Koberka, 16 tot by 23 grade Celsius, amper sê ek 33, maar 23 is jou maximum Koberka, en dan Robertsboekwe of Graaf Reinet 9 tot by 21, Kugompo stad 18 tot by 24, Port St. John's 17 tot by 24 en Mthatha 14 tot by 24 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, die laaste maar nie die minste nie. Gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide donderbuie. Durban 20 tot by 25, Richards Bay 20 tot by 29 en dan Pietermaritzburg 17 tot by 26 en dan Umnambeeti 15 tot 'n maksimum van 26 grade Celsius. Ja, dis ons ook kykie daar na jou weer. Lekker, lekker. Goeiemôre Judith, môre.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Lekker julle saam te kuier.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saam kuier. Bespreek jou plekkie sommer nou. En maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Chimmies Sousa.
2: Ja, Chimmies Sousa, baie dankie ook vir julle borskap. Was baie lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Dit is so 6:20. En dis natuurlik nou tyd vir ons meelgooi. Ja, ons meelgooi episode. Seisoen 4 en dis episode 48. Baie dankie ook vir Neil wat slaafs en vroeg opgestaan het met die kortbroek aan. En hy is daar op sy pos. Hy het vir ons hierdie nommers gegenereer daar so op sy, wat is het nou op jou... jou groot skerm, ja. Dankie Neil. Ons gaan nou soen toe, en ons gaan nou lekker dans, so jy grip nou vir mama, vir papa, die kat, die kartel, die ketel, die koekrolle, die koeksister, die knipnes, die, enig iets, gevriesde hoender, warm hondjie, lauw warm kat, ja, varkie, ek weet nie, ja, bierman, biervrou, of as jy hulle nou nie ken nie, nooile vir die dans, hier gaan ons, lekker dans.
3: Jou boere muziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mes die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, nee Philip, ek stem saam. Hierdie meneertjie wat vir ons die tyd aangee. Ja, ek moet maar vir hom gryp en dans. Dis so 6:27. Ja, dankie Judith. Ja, dankie. Ons het 'n lekker, ja, is 'n mooi, ja, is 'n baie mooi hempie, ja. Kom ons gaan na 'n stukkie musiek en Philip is op die pad. Regs hoe Philip, jy moet lekker dagie, veilig is op die pad. Vir groot die afstand is in jou en die motor voor jou. Ja, kyk maar uit daar vir daardie vleiende voorwerpe. Daar julle area en ja, ry jy maar net mooi. Gryp die dag en bestuur jy hom. Ja, die straight walk of life. Dankie Neil.

0: Dire Straits daar met The Walk of Life. Ja, dat is inderdaad The Walk of Life. En dat was een speciale verzoek daar voor Neil. Ons gaan nog zo'n beetje lopen. Kom eens, loop gewoon dan naar die winkels toe.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Jimmy Sousa, die beter kiezen vir 'n braai.
3: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, nou is het tyd dat ons gaan kyk daar na die verkeer, soveel ding het jy gesê het, is jy van die lig af, ja, ek weet nie, lyk maar vir my bietjie nag, op ons paaie. Kom ons gaan loer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Kom, ons begin daar in Gauteng. Gauteng, daar is ons een voertuig wat aan die brand is op die N1 suidwaarts by Bekloo. Twee bane is gesluit en ek sien die motor staan daar reeds terug tot by Allendale weg. So dis die N1 suidwaarts by Bekloo en die motor staan daar reeds tot by Allendale, ja, baie ver terug. En ja, ek weet nie, ek kan nie daar gesien een foto nie. Hulle het nou maar net, wees nou maar net vir ons die pad waar die motors terug staan, so jy kan definitief vertragings daar so verwag. Dit het allemaal so die vroeger vanochtend gebeur. So hierdie boodskap het kom al een geruime tyd, maar het om nou nog nie uit die weg geruim nie, soos wat ek kan sien. Dan in KwaZulu-Natal, ja, dis so, by the way, dit is al wat ek nou het daar so vir julle, die ander is een bietjie lang terug. En dan in KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Suid by die oprit van Cliffdale, die linkerkantse baan is gesluit en het lyk soos een vragmotor wat daar staan en jy moet maar ekstra versigtig wees daar in KwaZulu-Natal, hulle werk in die paaie, so ja, en vooral daar ene, baie padwerke en dan ook stilstaande voertuig op die N3 Suid by die oprit van Oortsman weg. Ek sien hy is daar nou skoon daar so. En ja, het lijkt me dus al wat daar is. En dan, die so by ons in die Weeskaap, die paaie is nat. Ja, die N2 uitwaarts by Mieuweg, die linkerkantse baan, het obstructie daar so. En dan ook die N2 uitwaarts, ja, daar is baie mistigheid, lijkt het vir my. En dis maar ook maar die combinatie van reën en mis en wind. En so aan die R300 ook by die N1 ook inwaarts, baie besig. Stadig bewegende verkeer, sowel as die N1, uitwaarts by Durbanweg. Daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak ook dat ek nou so'n bietjie van een probleem. Die paaie is nat, vooral die zwaans, die weeskap, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, asjeblief. En jy moet maar concentreer maar, ja, hou maar waar jy stuurwiel stijf vast, en concentreer maar vandag, asjeblief, vooral vanochtend. Want die paaie is bietjie nat. Die R300, daar waar aansluit by die N1, dat in Kaapstad ook baie besig, hier rondom Kraaifontein. Die N1, net voordat jy by die R300 kom, dan Kraaifontein, daar is die pad ook nog so bietjie besig. En dan as jy verder aan beweeg, net na Durban weg, of net soos wat jy van die R300 af is op die N1, is hy stadig bewegend tot amper daar by Century City. Ja, so die paaie is maar doenig volgend. En dan die R27, daar van Blauweg strandse kant af, hy tel ook stadig maar seker op. Voortelike weg is ook nou al klaar een bykie aan die gang. Vooral die kruising voortelike weg en die R300, die kruising daar so is maar redelijk bedrijwig. en dan die N2. Ja, kom ons kyk hier van Somerset-Wesse kant af. Het lyk nog redelijk stillerig daar in Somerset-Wes. Strandgedeelte van die N2, ja, redelijk stillerig nog. En dan as jy verder aan beweeg, hier rondom Kailitsha, daar so was een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak nou een bietjie van stadig bewegende vloei van verkeer in beide rigtings. Moenie stop nie, ry aan, as jy nie aangesê is om te stop nie, moenie stop nie. En ja, is al wat ek nou wil sê daar oor. En dan verder aan die N2, as jy verder aan beweeg, voorbij die lughawense aanloopbaan, nou, jy sit daar aan die rechterkant, as jy daar gewonder het. As jy aan jou linkerkant sit, dan is jou pad Somerset-West toe. As jy rechts sit van jou, dan is jou pad Kaapstad toe. Ja, op die rechte richting. Daar het een motorvoertuig ongeluk gebeur tussen die M10 en die M7. Was daar een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorzaak ook so'n bietjie van een vertraging. Verder is het baie stadig bewegende verkeer, recht deur al die pad, ja, voorbij Winsbelotti Hospital, toe daar by die hospitaal draai, en daar was ook so'n klein dingetje wat daar gebeur. Dit veroorzaak ook nou nog so'n bietjie van vertragings. Soos wat het vir my lyk, is het nou maar meer uitgaande, so daar in hospitaal draai, het die motorvoertuig ongeluk gebeur. En dan die M5. Het lyk my die M5 tel ook stadig, maar seker tel hy ook nou bietjie swaar verkeer op. Daar is al reeds redelijk baie verkeer op hom, vooral hier so van net aan die kant die M9, dis daar by Youngsfield. Recht deur, stadig, baie besig, baie verkeer op, ook recht deur tot waar ons sy by die Winsbelotti Hospitaal, en hy gaan natuurlijk met al die dingetjies wat aangaan op die pad gaan, hy natuurlijk oor sy rol, en hy gaan nog een bietjie langer raak, die tyd is so 6:39, so ja, 6 tot so 6:45 se kant toe, en dan die M3 van Wynberg Park af, stadig bewegende verkeer, totdat jy daar by Nieuwelandse Woud kom, en dan loop het weer een bietjie beter, en dan, as jy net voor die Universiteit van Kaapstad kom, dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry, net tot so aan die kant hospitaal draai, ja, tot so in die draai, en daai ongeluk in die hospitaal draai veroorzaak, mos nou maar, lyk my na redelike paar, ja, goedjies wat daar rondgaan, en dan, foutieve lichte, Borchards Quarry, en Montreal Drive, daar in die lughawe industriële area, en dan ook Makassarweg en Zandvliet straat daar in Makassar, so daai lichte is buiten werking, gebruik dit asseblief as een vier richting stopstraat. Gooi maar jou belangrike goedes in die kattebak, moet nie op jou sitplek los nie, en moet ook asseblief nie op jou telefoon praat terwyl jy bestuur nie. Vooral nie as jy hom in jou hand moet vasthou nie. En ja, maar in elk geval, dit lyk my nou nie verkeer. Ek loer nie of iets anders sien en nie. As jy enig iets weet, jy kan maar vir my laat weet. Jy kan met my gesels op die WhatsApp nummer 06-594-4248.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie dankie vir allemaal samenkeer so ver, Niel is al reeds op die pad, en Philip is ook al op die pad, baie dankie, veilig wees vir julle ook daar so, en ek sien Mads is ook daar, morgen, ons gaan gevulling daar vir Jimmy Sousa, baie dankie sê vir hulle borskap vir oogend.
6: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice is loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.
4: Opstaandtyd ontbuig op jou stasie.
0: Ja, ons het nog gekyk dan in verkeer. Ja, asjeblief toch, vooral die in die Weeskap, ja, die paai is redelijk nat. Ek kan hoor hier so in die atelier, dan, ja, die reenval. So, mens kan het hoor. So, asjeblief toch, ja, asjeblief, ek vraag mooi. Ruim maar net voorzichtig, ruim maar bykie stadiger. En ja, hou maar jou voet lig daar op die petal. Petal is in elk geval so'n dier, so moet nie jaag nie, ek meen hy net rustig. Lorraine is daar, Laverne is ook daar, baie dankie, en daar is nog een hele klomp ander mense waar saam met ons keir. Ja, baie dankie, dis lekker. Kom ons gaan na muziek toe, en Soraya Heap met Gypsy.

Jy nou ooit gewonder, as jy nou so kyk na die nuus en al die dinge wat gebeur in die wêreld, wat jy graag vir die wêreldleiers iets wil sê? Het jy nou al gedink daan? Wat jy vir hulle wil sê? Ja, dink so 'n bietjie daaroor. Ek het vir die wêreldleiers, het ek 'n brief geskryf, en ek gaan hom nou vir jou lees. Shaken Stevens, This Old House.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die speaker van die nasionale vergadering sê sy is tevrede dat die kwessie van immigrasie, die polisie in Leeuwgamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag verband met 'n botsing eergisteraand op die N1. 'N Liggaam van 'n 10-jarige meisie is in 'n dam in Johannesburg vlakte naby Kraaifontein in Kaapstad area gevind en die sluiting van die Diamond Finch Mine in die Noord-Kaap het sake eienaars 'n gevoelige finansiële slag toegedien. Goeiemôre, dis Dinsdag, die 15de September en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy is tevrede dat die kwessie van immigrasie op die komende Statebondskonferensie aandag sal geniet. Didiza was deel van 'n groep voorsittende beamptes wat die media te woord gestaan het voor die amptelike opening van die geleentheid in Kaapstad. Owerhede het vroeër aangedui dat die Nigeriese regering 'n uitnodiging na die geleentheid van die hand gewys het weens die protesoptrede in Suid-Afrika teen ongedokumenteerde buitelanders. Didiza sê hulle verwelkom die besluit van die Statebond se parlementsvereniging dat 'n komitee die kwessie verder moet ondersoek en voor die einde van die konferensie aanbevelings moet saamstel. Die polisie in Leeuwgamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met 'n botsing eergisteraand op die N1.

intussen op borgtog van R20.000 elk vrygelaat is. Hulle staan terecht op aanklagte van bedrog, diefstal, geldwasserye en dat dit hulle met noodsaaklike infrastruktuur gepeuter het. Hulle is verlede maand deur die politieke moorde taakspan in hegtenis geneem. Dit is nog nie bekend of hulle betrek word by die sluipmoord op die waarnemende rekenmeester van Umfolenie, Martha Rantsoufou, wat doodgeskiet is nadat sy bedrog, korrupsie en tender ondermatighede neemt maar de tyd onthul het neem. Die besluit van die Diamond Finch Mine naby Lime Acres in die Noord-Kaap het sakeondernemings in die gebied 'n gevoelige finansiële slag toegedien. Bates van die myn ter waarde van miljarde rande gaan verkoop word nadat 'n sake reddingsplan goedgekeur is. Die maatskappy voer aan dat die toenemende internasionale druk op die natuurlike diamantbedryf tot die myn se sluiting gelei het. Kontrakteurs en werkers van die myn is nie die maand betaal nie. Sake-eienaars sê die sluiting was 'n reuse skok en dit het hulle nie daarop voorberei nie. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie sê Rusland se aanval eergister op 'n Oekraïense trein naby die grens met Pole is 'n aanduiding dat die Russiese president Vladimir Putin se desperaatheid. Nou die stasie is aangeval kort nadat 'n trein met senior Europese amptenare verby die stasie gery het. Die hoof van NAVO, Mark Rutte, het op die Arktiese beraad in Finland gesê, Rusland se voortdurende aanvalle op burgerlike infrastruktuur naby NAVO grondgebied sal die alliansie nie van strijk bring nie. Hy sê hulle sal voorhou of volhou in ons steun aan Oekraïne sodat die land homself kan verdedig. Die naastbestaandes en vermiste of van vermiste vroue is gevra om die polisie te kontak in hun poging om die liggaam van 'n vermoorde vrou aan die Gautengse Oosrand te identifiseer. 5 liggame is die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metrogebied gevind. 'N woordvoerder van Gautengse departement van gesondheid, Steve Mabona, sê die liggame van 3 vroue is nog nie geïdentifiseer nie. Die 4de vrou se liggaam is aan haar familie oorhandig nadat sy vroeër gister as 'n drawer Elizabeth Moselekhu Mol geïdentifiseer is. 'N 5de liggaam is eergisteroggend by Olifantsfontein ontdek. Mabona sê die liggaam is nog nie aan die departement oorhandig nie. Die ATM het Vuyo Zangula aangewys as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Die partij het ook bekend gemaak dat Welapi Ndaba sy burgemeesterskap kandidaat vir Ekurhuleni is en Nesedi Ndwatana vir Tshwane. Die ATM se sekretaris-generaal Tandiswe Kukula sê die 3 kandidate is leiers waarop staat gemaak kan word om goeie dienste te lewer aan die gemeenskappe waarin hulle staan. En dan India het die levering van bykomende elektrisiteit na Nepal goedgekeur na die onlangse verwoestende modderstorting en oorstromings wat ernstige skade aan die land se energie-infrastruktuur aangerig het. So wat 1400 mense is dood en meer as 4000 word nog steeds vermis in Nepal en Tibet na die ramp vroeër die maand wat veroorsaak is deur 'n gletser wat in mekaar gestort het. India sê die krag sal vir 18 uur elke dag aan Nepal verskaf word tot die einde van die jaar. Dan president Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om beweringe van korrupsie, wanbestuur en onregmatige uitgawes by Northwest Transport Investment te ondersoek. Nou die ondersoek sal kontrakte dek vir brandstof, die huur van voertuie en busdienste sowel as beweringe wat maatskappye insluit van die Noordwes sakeman Suleiman Karim. Die SOE se ondersoek na sekuriteit en BBP beskermingsdienste by die Etiquette munisipaliteit is ook uitgebrei om verskeie bykomende kontrakte in te sluit. Die SOE woordvoerder Selby Makgoto sê alle bewyse en misdadige optrede sal na die nasionale vervolgingsgesag verskoning verwys word. En ons 7 werknemers van die Umfolenie munisipaliteit het in wat in hegtenis geneem is verband met onwettige elektrisiteit aansluiting, vrou

0: die van de Bijlpaardlanders Hofferskyn is op borgtog van R20.000 elk vrygestel. En dit is die berigie waarna ons vroeger verwys het. En dan die vakbond federasie Kusatu se 15 nationale congres kon nie gisteroggend by die vasgestelde tyd begin nie weens 'n dooiepunt oor die skorsing van sy eerste adjunkpresident Mike Shigange. Verskeie vakbonde wat by Kusatu geaffilieer is, insluitend die mynwerkersvakbond, die NUM, en of het die skorsing teengestaan en geweier om hulle lyste van afgevaardigdes in te dien. Die lyste is nodig om te bepaal wie die quorum teenwoordig en sodat die kongres kan begin. Shigange, wat ook die president van die vakbond Nawahu is vroeger geskors nadat hy die dokument met die benoeming van Kusatu se nuwe leierskap onderteken het, wat strydig was met Nahawu se opdrag. En dan het weer ons hoofnuus. Die speaker van die nationale vergadering sê sy is tevrede oor die kwestie van immigrasie en die polisie in die Umkhamka en die Weskaap ondersoek die saak van strafbare manslag verband met 'n botsing eergisteraand op die N1 en dan die sluiting van die Diamond Finch myn in die Noord-Kaap het sake eienaars 'n gevoelige finansiële slag toegedien. En dan kyk ons ook praat van finansies, kom ons gaan kyk wat maak die indikators. Die rand teenoor die dollar, R16.28 vir die dollar, R18.78 vir die euro, R11.60 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.95. Die Chinese geld in het, die yuan is R2.43 en die Russiese roebel kos jou R0.19. En dan die goudprys verhandel teen $4,305, $0.36 per fyn ons, en Brent die olie per vaatjie is vanoggend $107.27. En dan die bitcoin verhandel teen $77,611.24. En dus dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt en dit is op die oomblik is dit so 7:44. Onthou om 8:00 dan kyk ek so 'n bietjie na die hoogtepunte op ons wêreldnuus. En ja, moet ook nie vergeet nie, vanaand hierso op jou stasie kan jy na Koos Roslie luister met Bakgat Kuier van 7:00 vanaand tot 9:00. Op dinsdag, ja, en hy gaan jou geselskap hou. En ja, dit is lekker kuiertyd saam met hom ook, met lekker muziek. Vanaf daar aan die adverteerders toe en jy kan ook gaan kyk op www.joustasie.net indien jy meer inligting wil hê van ons adverteerders.
2: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
3: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Jeepie, Jimmy sauce. The best in the world.

Ja, lekker om saam met jou te kuier. Dit is natuurlik een en ek hou jou geselskap hier so met opstand tyd ontbyt. En 8:00 dan gaan kyk ons 'n bietjie na wêreld net so opsomming van wêreldnuus en ja, baie interessante dinge wat gebeur en baie dinge, interessante dinge wat ons besig hou, wat ons gedagtes besig hou. Ja, partykeer dan word mense so oorweldigend met inligting gegooi dat het raak. Ek dink dis die probleem in vandagse tyd wat ons lewe. Daar is soveel inligting wat na ons toe kom, teen die spoed van lig. Ja, nou is daar AI ook. KI of AI. Ja, AI en soos van die aard. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
3: Opstaantyd ontbyt, en as een was Samuel Keir en is so 7:51. Kom ons kyk hoe vinnig net wat aangaan in ons verkeerssake.
0: Jou stasie verkeer.
3: In Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord was, net na Marlboro weg, die rechterkantse baan is daar gesluit. En dan die voertuig daar op die N1 wat aan die brand is by in die suidelike rigting N1 by Buccleuch. Dit lyk vir my asof hulle dit nou al uit die weg geruim het. Dit lyk vir my so. En dan in KwaZulu-Natal, redelike baie padwerke, ook swaar verkeer op die N2 by die M7, dis Edwin Swalis, die bye-bye swaar verkeer daar en verwag dat die vertraging tot by Higgins hoofweg sal wees. En dan ook baie swaar verkeer op die N3 Suid, net na die afrit na Hilton weg toe. Ja, lyk soos baie vragmotors wat daar is en ook padwerke wat daar in die gang is. Asseblief, jy moet ekstra versigtig wees. En nou hierso by ons in die Weskaap, baie swaar verkeer op die N2 uitwaarts by Victoria straat. En dan ook die M7 Noord by die Bosmansdam, swaar verkeer, en die R300 Noord by Van Riebeek, ook baie swaar verkeer. Ja, oral is maar swaar verkeer, maar dit is maar so vol van die reen. En dan die N2 uitwaarts by die N2-M3 intersectie, daai voertuig ongeluk daar, is daarom nou al uit die weg uitgeruim, so het loop daarom nou al bietjie beter, en jy kan sien dat het daarom nou al beter vloei. Verder die N1 hier rondom Kraaifontein, dis die R300 wat aansluit by die N1 richting Parel, baie swaar verkeer, en dan die R300 waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ja, ook een beetje swaar verkeer, maar het loop daarom. En dan as jy aangaan, net aan kan die N, die afdeling na Durban weg toe, is, of die M30, daarso is baie swaar verkeer ook wat nog steeds Kaapstad se kant toe beweeg. En dan die teenoorgestelde, net voor jy by die M30 of Durbanweg, kan nou nie op die naam gekom het nie, Durbanweg kom, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en dit is as jy van richting Parel toe rui, en hy maak, gaan maar so daar af in die valleitjie af, wil ek amper sê. Ja, die pad daar so is ook motorvoertuig ongeluk, en dan die R27 is ook nie, het lyk jy te sleg nie, daar so hier en daar is daar so plekje waar daar baie verkeer is, maar ja, dit loop daarom. En dan vooral die N, waar jy aansluit by die N1, richting Kaapstad, is daar zwaar verkeer, en dis daar by die ingang naar die Hawese houwer maatskapie toe. En dan even hewe snelweg in die stad in, is ook redelijk hewig dan met verkeer, stadig bewegend. As jy op die N1 is, nou beweeg iemand in van die andere bane, gee maar vir die kantje om in te beweeg. En as jy die gelukkige persoon is, sê maar net baie dankie. Onthou ook maar net, as jy daar in beweeg, by die eerste stel robotte, die een links gaan in die stad in, die middelstene gaan op na Tuine toe, en Kloofnek en Tafelberg, en dan die bane heel rechts, die eerste robotte, vat jou in die waterfront in, die tweede en derde, en vat jou in Sepend in, en daar om die kus. En dan die N2, lyk daarom op hierdie stadium, as dit nou nog redelijk zwaar verkeer is, wat Kaapstad te kant toe beweeg, en dit is vooral hierso van die M7 brug af, baie, baie starig wegende verkeer, daar was wel een motorvoertuig ongeluk, net aan de kant die M17, ja, dit is net so voordat jy nou daar by die golfbaan voorbij rijd, en ek sien dan ook die M5, die M5 vanaf die M24 is zwaar bewegende verkeer. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk, sien ek daar by min of meer Rondebosch medische centrum, daar. Die Rooikruis daar rond, as jy nou landmerk soek, ja, daar so, en hy is stadig beweging tot waar aantrek by die N2, en dan ook die M3, hier so van die Alphen Wandelpad af, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, maar die verkeer loop daarom nou, want hulle het daai ongelukstoneel daarom reggestel. So ja, dis 'n kykie daar na ons verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, kom ons gaan so 'n stukkie musiek en dit word ons te vat na ons 8 uur opsomming van die wêreldnuus.

0: 8:22, Lean On Me, and it's Major Lazer and DJ Snake. Koos Roos is net hierna met a remix van, of a cover van Ek Lewe aan die Faroën. Maar kom ons gaan kyk net gevinnig wat gaan aan ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Johannesburg, Gauteng, die motor voelt er ongeluk daar op die N1 Noord wat by Atterbury, hy is daar nou skoongemaakt, so daar is nou een bietjie beter vloei van het verkeer, en dan ook die stilstaande voertuig op die N12 Ooswaard by Rondebult, is ook nou skoon, en daar is bietjie meer verkeer wat vloei, sowel as die N1 in die suidelike richting by Proefplaas, en ja, dit lyk daarom ook baie beter daar. Het lyk my al die goed wat ek gerapporteer vroeger, of wat daar gebeur op die paaie, lyk daarom nou mooi, en die pad vloei verkeer daarom nou bietjie beter. Dan ook swaar verkeer op die N2 Noordwald by die M7, by Edwin Swales, baie swaar verkeer, dit is van Higgins Hoofweg al reeds, en die motor staan ver terug daar, so wees ook maar net bewus daarvan, en dan ook padwerke reg oor die N3 Noord, daar rondom die Hoofbrug, in die weste, in west, M13, baie padwerke daar ook, so asjeblief, neem maar net bestek daarvan, en dan ook hier by ons in die Westkamp, die paai is nog redelik nat met die reen wat daar geval is, so asjeblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Die N1 daar by Durban weg is daarom nou skoon gemaakt, so het vloei een bietjie beter, en dan ook die N1 uitwaarts by Jip die Jager, motor voelt echt ongeluk, alle baan is open, so is die verkeer loop daarom, maar ja, moet nie stop as jy nie aangesees om te stop nie, hou maar net voorbij, jy gaan daar ook net bietjie meer probleme veroorsaak as jy nou gaan stop daar som, ja. En dan kyk ons gou by die N1 bietjie verder, en dis richting Kaapstad, die pad is nog redelik bedrywig, nog redelike swaar verkeer, al die pad daar van Durban weg af, reg deur tot by Century City, is nog steeds redelik swaar verkeer op daar die gedeelte van die pad. Die N2 lyk daarom een bietjie beter, hier van M7 af nog so een bietjie verkeer, tot en met Winsipelotti Hospital, en dan ook die M5 vanaf Crawfordse kant, die M24 tot by die N2, waar jy daar aansluit, en dan die M3, wat die motorvoertuig ongeluk vroeger daar in hospitaal draaise kant gebeur, die andere kant dit, is daarom nou skoon gemaakt, en dit verkeer vloei daarom, is nog steeds redelijk swaar verkeer, maar as gevolg van die motorvoertuig ongeluk, maar dit lyk daarom een bietjie beter. Nou, so ja, ek denk dis nou al wat ek vir jou het om nou, maar ja, die meeste van die goedes is daarom uit die weg uitgeruim, so die verkeer vloei daarom nou weer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie dankie wat allemaal saam keier, Herman is ook nog daar, hy keier ook saam met ons, baie dankie. Koos Roos, Ek Lewe, Arnien van Rooyen, se cover.

En dis net 'n Koos Roos daar met Ek lewe aan die van Rooyen se cover. Ja, hy is 'n kunstenaar, Afrikaanse kunstenaar. Hy het hom so 'n bietjie gehelp met die sang. Ja, nie te sleg nie, ek dink ek hou nog af daarvan. Charmaine Dippenaar met Hier gaan ons weer.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: En ons sê ek dankie vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap volgen. Kom ons gaan nog by winkel gou vinnig daarin en onthou maar net www.joustasie.net gaan vir jou 'n bietjie meer inligting kan gee oor ons adverteerders.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Kom ons geloer vinnig na ons verkeer, so vir oulaas.
0: Jou stasie verkeer.
1: Vroeger vanoggend het ek gepraat van 'n voertuig wat aan die brand is op die N1 en dis in Gauteng, in die suidelike rigting by Buccleuch. Die regterbaan is nog steeds gesluit en ek sien die motor staan nou al terug tot by die ou Johannesburgse weg. So ja, indien jy dalk 'n ander pad kan kry om te weet waar jy wil wees, moet jy dalk nou maar so doen of kyk of jy maar kan terugkeer na jou huis toe, want ja, daai pad is baie besig en is 'n redelike ver plek terug. Die ander ongelukke en vertragings is daarom nou al skoon gemaak en die verkeer vloei daarom. En dan in KwaZulu-Natal, daarsoos 'n stilstaande trok wat op die N3 noordwaarts by Shongweni staan, die linkerkantse baan is, ja, so hy is nie in die ry-oppervlak van die pad nie, maar ja, daar is ook nie baie verkeer nie. En dan ook stilstaande trok op die N3 noord by die M13, die linkerkantse baan is daar geblokkeer, daar is net 2 bane, want hy is bezig met padwerke daar, so jy moet maar ekstra voorsichtig wees. En dan ook padwerk op die N2 tussen EB Kloete en Omgeni, beperkte rybane daarso. En dan ook baie swaar verkeer op die N2 Noordwaard by M7. En dis Edwin Swalis, swaar verkeer daar, van Higgins Hoeweg af, of snelweg. So jy moet dalk nou maar verwag daar al vertragings gaan wees. En dan by ons hierso in die Weskaap, kom ons loer gou hierso, die ongeluk op die M3, daar by die aansluiting van die N2, is daarom uit die weg het geruim, en ek sien die voetes vloei daarom. Swaar verkeer ook op die N2 inwaart by Robertse Boekweem, en dan ook die N1, die motorvoertuig ongeluk daar by N1, by Jip de Jager, hy is daar nog skoon gemaakt, so daar vloei daarom ook nou bietjie beter. So ja, het lyk my die paar hiccups wat ons gehad het, is daarom nou al uit die weg gerin. Die N1 lyk daarom wel goed, die R300 waar aansluit by die N, die R300 waar aansluit by die N1, richting Kaapstad, is daarom ook ja, bietjie ligter, bietjie meer vloeiend. En dan as jy amper by Tygerberg Heuwel afbeweeg, daar is nog so bietjie verkeer, maar het vloei daarom baie mooi. Die R27 van die Blouberg strand, enigste swaar verkeer daar is waar by Middletonse Golfklub, daar is so bietjie verkeer en dan verder aan net voor te aansluit by die N1. Daar is ook so bietjie verkeer. En dan gaan jy weer so 'n bietjie verkeer kry op die N1 net aan die kant Century City, in die stad in, die verhewe snelweg daar ook. En onthou ook maar net dat as jy op die N1 is en iemand wil inbeweeg, gee maar vir hulle kansie. Ja, kom ons wees baie nice en indien jy wel 'n geleentheid gee, sê maar net dankie. Ja, ons pas maar net daai etiket toe. En dan onthou ook maar net, as jy inbeweeg in die stad in die linkerkantse baan, dus daar, as jy om die draai gaan, by die conventiecentrum daar op die hoek, die baan links gaan in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, na Artscape toe, na Media 24 in die stad in, die middelste baan gaan op na die Gardens, Tuinem en Tafelberg en Kloofnek, En die baan rechts, die eerste robot, gaan jou in die halve front in vat. Die tweede, derde, dan gaan jou na Seepunt se kant toe vat. Voortrekkerweg is ook nog steeds redelijk bedrijwig, ja, bezig daar zo. En dan die M2, hè, kom ons loer gegoe wat daar aangaan, hier so by Somerset West, Gans Plaza, Makassa, ja, dat is verkeer, maar is daarom, dit loop daarom. En dan is het een beetje verder aan beweeg hier rondom Kalitsja, daar so is in beide richtings, richting Somerset West, sowel as richting Kaapstad, is daar zwaar verkeer, daar was een motorvoertuig ongeluk op die M2, richting Somerset West. So hy staan terug tot hy so by die R300 al. En dan as jy verder aan beweeg Kaap toe, net aan die kant die M7 brug, daar so 'n bietjie stadig bewegende verkeer. Dan die M5, hier van Access Park af, Crawford se kant toe, nog so 'n bietjie verkeer wat daar staan. En dan die M3, wat ek net ervan gepraat het, hier van die Alphen Wandelpad by Wynberg, Seenskool voorbij, tot en met net so voor die Universiteit van Kaapstad, nog so'n bietjie verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Jimmy Sousa, baie dankie vir jou boodskap.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hate it. Let's start the party.
8: Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Ja, jy is op oggend opskop ingeskakel met die komplimente deur Mikor Tygervallei. Het jy daai mooi sting gehoor? Ons dis splinter nuwe sting. Dis 'n Mikor Tygervallei. En onder hulle val Honda, Mitsubishi, Mazda, BYD en daar is so 'n klomp en natuurlik het hulle die motorfietse ook daar. Ek sê sommer vir hulle verskriklik baie dankie vir die borge vir hierdie program. Ja, hartlike goeiemôre aan jou as jy op TikTok saam met my kuier en as jy op een van die radiotoepassings kuier, 'n hartlike goeiemôre aan jou ook. Ja, dit is 'n Dinsdag en soos elke oggend bring ek vir jou die weer, die verkeer. Ek bring vir jou daai country klanke waarna jy elke dag uitsien. Ek bring vir jou die nuus, my tongknoper soos ek hom noem. En dan bring ek vir jou jou oggend opskop vier in 'n ry boere musiek Trevors 20:10. Moet nêrens heen gaan nie. Ons het 'n heerlike musiek soos hierdie een van The Sweet, a Week Wham Bam.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ja, daar is ook een lekker nommerkie vir die sokkietijd. Ek hoop jy skakel in op een saterdag aand met ons sokkietijd van 8 uur af tot 12 uur. Julle splinter muzieklijst wat vir jou speel daar en al die lekkerstes. Nou ja, ek hoop daar ene het vir jou sommer lekker warm in jou voete aan die tik en jou vingers ook. Heerlik. Net na ons advertentiebreke, dan gaan ek vir jou eerst uit die weer bring en daarna gaan ek vir jou die verkeer bring dat ons sien of ons paaie vandag een bietjie beter is as gister. Ja, hier in die Kaap het dit maar oes gelyk met die weer. So hier is jou advertensiebreek.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag en die meer, joh, hy nie fijn, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
0: Jou stasie weer.
1: Ons vat gou 'n laaste kykie vir oggend wat die meer weer mense vir ons voorspel. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen hewige donderstorms wat kan lei tot oorstromings in die suidelike en die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Die suidelike en die sentrale dele van Gauteng, sowel as die oostelike dele van die Vrystaat langs die Lesotho-grens, as ook die verre oostelike dele van Noordwes. In Gauteng lyk jou maksimum temperatuur so. Julle is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie. Pretoria 24, Johannesburg 22, Vereniging 23 grade. Dan in Mpumalanga, sonnig in die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie, wat meer verspreid in die verre suide sal voorkom. In Mombela 26 grade, Imalaheni 24, Ermelo 23, so ook in Standerton en Skukuza op 'n lekker 31 grade. Limpopo, sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderbuie in die suidwestelike en suidelike dele. In Polokwane is het 28 vandag, Palaborwa 30, Tsenin 28, Messina 33, Lepalale 32 en Mokopane 30 grade. In Noordwes gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie. Potchefstroom 23, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en Vryburg een maximum van 21 grade. Dan is ons in die Vrystaat gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide donderbuie. Enkele donderbuie word in die suidweste verwag. Bloemfontein maximum van 19, Bethlehem 18, Kroonstad 22, Vicksburg 18 en Sasolburg 22 grade. In die Noordkaap is het bewolk met 'n kans op motreen in die weste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele donderbuie in die suidooste. Appington 21, so ook in Kimberley, Alexanderbaai 20 en dan in Sutherland een maximum van 13 grade. Hierso by ons in die Weskaap bewolk en koel met 'n kans op motreen in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Kaapstad is 17, Vredendal 19, George 22, Woester 18 en Beaufort Wes 21 grade. Dan gaan ons oor na die Ooskaap toe, bewolk in die weste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Koud op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide donderbuie. Kobega 23 grade, Robertsebukwe-dorp 21, Kugompo-stad 24, so ook in Port St. John's en Matata op 24 grade. Laaste draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide donderbuie. Durban 25, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 26 en so ook in Umnambiti 'n hele 26 grade vandag.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Oktober maand is Wilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Hasendal. Get to Wilders. Get it done.
5: Was dit lekker, is dit lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Laat ons gaan kyk of jou verkeer ook lekker is. 7 minute terug, daai ongeluk wat op die N1 suidwaarts was en die Golden Highway is nou opgeruim. Die verkeer is vry vloeiend daar, dit is natuurlik in 'n Gauteng. Dan is daar padwerke op die N1 suidwaarts by Riegelaan, die regterbaan is gesluit. Wees maar asseblief versigtig, kies vroegtydig jou baan. Dan, daar was 'n stilstaande voertuig op die N12 westwaarts voor die Rondebult pad. Dit is nou skoongemaak daar, so jy kan rustig daar ry. En dan ongeluk op die N4 westwaarts by Watermeierstraat, die linkerskouer is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Dit is in Gauteng, kom ons kyk wat aangaan in KwaZulu-Natal. Stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts by Linfield Park, die oprit is versper daar, so as jy daar moet afdraai of indraai, kyk maar uit vir daai trokkie wat daar staan. En dan die stilstaande vragmotor wat op die N3 noordwaarts by die M13 Keyridge was, is nou skoongemaak. Daar sê dit lyk redelik goed daar. Kom ons kyk dan hier in die Kaap in. Soos elke oggend is daar verkeersopeenhoping op die N1 inkomende by die verhoogde snelweg daar. So wees asseblief versigtig en geduldig. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Rapenberg, die linkerbaan is gesluit, maar daar is geen vertragings nie, hy is wel daar op die geel streep. Ja, dit is wat aangaan on jou verkeer, lyk sommer heel goed vir hierdie Dinsdag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, ek het nog vir jou heerlike musiek hier op my speellys, Let Jane, A Great Big World met Christina Aguilera, Galantis, Jackie Lou, Apple, Skemer en Carpenters en so gaan ons aan met die lekker speellys. Dan val ons sommer weg met Jay met Le, bietjie langer en Christina Aguilera met A Great Big World, bit Say Something.
0: Hierdie is jou stasie.

Lekker rustige enetjie daar, net vir jou. Ja, ek het so lus vir 'n klein bietjie rustiger musiek. So af en toe dan gooi ons so rustiger enetjie in. Nou, as jy dalk 'n bietjie op jou diesel wil bespaar, moet jy by Labelweg in Stikland by Q4 Garage uitkom. Jou diesel daar op Sondag is R30.54 en hulle het ook 'n OK Express en ek beloof vir jou, as jy soen toe gaan, hulle het so in die ou tyd, 'n vroeër jare was dit 'n Dagwood genoem, ek weet nie wat hulle dit noem nie, ek kan nie onthou nie, maar ons het dit al 'n paar keer daar geëet, en dis vrek lekker, ek beloof jou, gaan maak 'n draai, daai koffie is heerlik daar. Dan die Palms Pub and Grill, het hulle Color Run, die 1 November, skryf het dadelik in jou stasiesaai uit daar, en kry jou plekje, is elke jaar 'n fun geleentheid, gaan sommer daar na hulle Facebookblad toe, en dan skryf jy dadelijk daarin, en dan maak jy seker, jy het jou plekkie vir die Color Run. Galantis volgende met Runaway.

0: listeners like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
1: Music only.
3: Lyk vir my of Galant is 'n bietjie stage fright gekry het daar. Hy wou nie speel nie, maar toe luister jy sommer na Desmond Welch is 'n vakansietyd. Ja, die skole sluit 'n Vrydag en dan is dit vakansietyd. My seun het sy matriekafskeid 'n Vrydag, so dis waar ek gaan wees. Ek kyk hoe hierdie man vir homself optof. Ek lees gister hier raak op die internet dat Sia, Rassie Sia, Daan en Kie nou poenskop na wetenskap. Nou niemand sê wat die wetenskap is nie, maar die Springbokke se afrigters en kaptein het die hare laat waai na die span se sege van 43-28 oor die All Blacks in die M&T Bank Stadium in Baltimore en almal wonder hoekom. Rassie Erasmus hoofafrigter het saterdag 'n foto op Instagram geplaas waar hy en Dan Heeman skram afrigting fronsend na die kamera kyk met hul kaal geskeerde koppe. Erasmus het daarby geskryf die prys van 'n wetenskap sonder om 'n nog besonderhede te gee. Mense, dit is afgeskeer daarom nie met 'n gewone skeermes nie, maar ek dink met jou haarknipper sonder 'n kammetjie op. Ja, dit sal interessant wees. Ek wonder wie gaan dit uitlaat lek oor wat die wetenskap was. Ons sal seker dit op een of ander stadium hoor, as hulle weer so 'n lekker dingetjie maak oor die Springbokke. Nou ja, advertensie breek en nou en daarna Jackie Lou met roer jou voete.
4: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: she was dead.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
3: Ja, jou stasie kuier saam daar in Malmesbury by die Oesland Bazaar. Kom sê hallo, kom maak 'n draai en kom stel jouself voor, gaan lekker wees om vir jou te ontmoet komende Saterdag die 19de. Dan kuier jou stasie daar by die Swartland Oesland Bazaar. Nou, ons het tyd vir hierdie volgende is voor jou in die spulletin is Dre featuring Snoop Dogg met You the One That I Want. Dis die Grease mashup en dan Paul McCartney met All Shook Up.
4: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
5: Ladies and gentlemen,
6: it's the one and only
7: dysfunctional DJ
8: stranded at the drive-in.

0: beste van die 70s.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou genies gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nuus.
3: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
2: Goeiemôre. 'N Groep van 278 vlugtelinge en asielsoekers word vandag van die Binnelandse Sake kantoor in Durban na die Lindela repatriasiekamp in Kreersdorp verskuif. Die groep het in Mei en Junie uit hul huise gevlug te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Hulle het sedertdien vir bykans 4 maande op die sypaadjie in Che Guevara weg buite die binnelandse sakekantoor gebly. Van die buitelanders het reeds op busse geklim en die proses word deur die polisie en Durbanse metropolisie sowel as immigrasiebeamptes gemonitor. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers het kospakkies aan die groep oorhandig. Die voorsitter van die Statebond Parlementêre Vereniging of CPA, Christopher Kalila, sê 'n komitee is tot stand gebring om ondersoek in te stel na die redes waarom die Nigeriese regering besluit het om nie die 69ste konferensie van Statebond Parlementêriërs in Kaapstad by te woon nie. Kalila het 'n vraag van die media beantwoord oor wat die CPA gaan doen in reaksie op Nigeria se besluit om nie die konferensie by te woon nie. Die besluit is volgens berigte geneem oor protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika en se spesifiek aanvalle op Nigeriese burgers. Kalila sê die besluit is onder hulle aandag gebring tydens 'n onlangse vergadering van die vereniging se Afrika streek in Malawi. Hy sê die komitee is al vir 3 weke besig om die kwessie te ondersoek. Die ANC en die OVK sal vanmiddag sake in die kieshof uitspook oor die benoeming van kandidate. Die party voer aan dat 'n tegniese fout verhinder het dat hy verlede maand sy kandidaatslyste vir die munisipale verkiesing op 4 November betyds kon indien. Die ANC sê al die name is gereed, maar weens 'n tegniese hakplek nie ingehandig nie. Die party se sekretaris-generaal Fikile Mambula sê hul saak is nie 'n aanval op die verkiesingskommissie nie. Dan in Gauteng, die polisie ondersoek die moord op 2 taxi-eienaars in 'n Doornfontein, Johannesburg. Die 2 mans is gister met veelvuldige skietwonde in 'n 7-sitplek voertuig gevind. Die polisie sê die motief vir die moord word nog ondersoek en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie vra die publiek om na vore te kom met inligting oor die moorde. Die Madlanga-kommissie sal vanoggend getuienis oor die Johannesburgse metropolisie aanhoor wanneer sy verrigtinge in Pretoria hervat word. Die kommissie is reeds 'n jaar besig met sy ondersoek na beweringe van infiltrasie van 'n misdaadsyndikaate in wetstoepassingsagentskappe. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Mitchells, sê vandag se getuienis sal

0: 3 uur in van die pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Also, as jy nou eers by ons aangesluit het, baie, baie welkom en goeiemôre. Jy is by jou stasie ingeskakel en dis oggend opskop tyd. En jy kuier saam met my Debbie tot so 10:45 se kant toe. En natuurlik word hierdie program vir jou gebring met die komplimente van Mikor Tygerberg. Ja, kyk, hulle sê altyd, werkswinkel is 'n one-stop shop. Jy weet, hulle kan alles doen, maar ek dink Mikor Tygervallei is een van daai one-stop car shop plekke. Hulle het Honda, hulle het Mazda, hulle het BYD, Mitsubishi, en as jy 'n motorfiets kort, het hulle nog motorfietse vir jou ook. So gaan maak gerus 'n draai en gaan kyk daar, baie lekker. Ons het 'n hele reeks buite-uitsendings binnekort by hulle. Kom ek sê gou vir jou, die 26ste September is ons by Mikor Mitsubishi van 9:00 die oggend tot 1:00 die middag. Ons nooi vir jou hartlik uitkom kuier daar saam met ons. Dan die 10de Oktober is ons by BYD. As jy wonder waarvoor BYD staan, dis Build Your Dream. Dis die 10de Oktober by Mikor BYD, 9:00 tot 1:00 die middag. Ag, lekker boerewortse rolle ook wees. Teken dit sommer aan en kom kuier heerlik saam met ons daar by Mikor en al die interessante motors wat hulle daar het. Skemer met sê dit harder.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Ja, jou stasie hou vir jou warm op 'n lekker ijskoue dag hier in die Kaap. Maar as dit daar is waar dit warm is, dan hou ons jou maar cool. Net na Apple se F250 en Kylie se Locomotion is het tyd vir jou oggendopskop, 'n 4 in 'n ry.
1: Jou stasie.net.

0: Daar sê van treintjie, treintjie, na hierdie.
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Pasjane met ou wesselse tees, boere muziek is, met vir jou daar so'n hoender, en dan weer boere muziekje met ou Happy Anna, en Ben Bester met die tintane vastrap.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: daai vastrap of Tintown laat hoor vir my daai platespeler wat speel daar in die agtergrond ja, heerlik met daai herinneringe. Nou ja, as jy ons Facebook dophou, sal jy sien dat daar vanaand 7:00 'n splinter nuwe program begin. Koos Rosli gaan vir jou besig hou van nou af met 'n bakgat, 'n kuiers. Dit beloof sommer om 'n heerlike program te wees. Jou stasie het so 'n bietjie hande gevat daar met Veldbrand Radio en Koos is een van hulle DJ's daar en sy program is ongelooflik. So skakel in en laat hom thuis voel en geniet die programme is sommer vanaand verskriklik baie. Neil Sakada met Oh Carol en Smoking Smoky Living Next Door to Alice.

Môre oggend van 9:00 tot 2:00 die middag kuier jou stasie by Builders Warehouse daar in Hasendal. Dit is hulle Traders Expo. So kom maak 'n draai daar, kom kyk na al daai goedertjies wat daar aangaan en kom sê hallo, ons is regstreeks van daar af. Na Brandewynlippe en Lammertsbaai gaan ek vir jou groet.

Daar sê, dit is tyd vir my om vir jou tot ziens te sê. En baie dankie dat jy saamgekeer het. Dit was 'n heerlike oggend soos elke dag is. Ek gee oor aan die landbouspan wat vir jou natuurlik alles bring wat nuut en lekker is in die landbou wêreld. Onthou vanaand, begin Koos Rosely met 'n splinter nuwe program, 'n bakgat kuiers van 7:00 af. Ondersteun hom en maak hom 'n welkom vir. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hè. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. En dan gesels ons môreoggend in 9:00 weer daar van Builders Warehouse in Brackenfell af. Ek speel vir jou uit met die Afrikaner. Ek hou my sirkel klein. Cheers julle almal.

0: Okay.
1: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met weer eens 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan sommer afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met Dr. Poena van Niekerk. Hy is bestuurder van ED Farming Melkery en hy gesels oor die sogenaamde verpligte wagtydperk of die VWP in 'n melkkoeikudde en hoe dit so kudde se winsgewendheid kan impakteer. Tydens die streeksvergadering van Aardappels SA by die Vivo Boere Bemarkingsdag in Limpopo het De Pre de Villiers met FP Kutsie van Aardappels SA gesels. Die Dorper Skaapras in Suid-Afrika is een van ons groot suksesstories. Colleen van der Merwe, bekende boer en beoordelaar in die Dorper geleedere, vertel meer oor die ras se prestasie plaaslik en oor see. Hugo Logner het tydens die afgelope Swartlandskou met haar gesels. Karen Venter van Plaas Media het tydens Nampo Kaap met Piet Lombard van die Wes-Kaapse Departement van Landbou gesels oor canola-verbouing en hoe dit in Suid-Afrika toegeneem het. En dan sluit ons af met Davie Kilian van die OVK Wolkantoor en hy bring vir ons die

0: Nou in hierdie artikel waar ons hierdie maand hanteer word die impak van 'n verlengde verpligte wagperiode op die vrugbaarheid en winsgewendheid van die Holstein Friesland kudde bespreek. Welkom by Landbou Radio.
1: Johan, baie dankie. Dis lekker om met julle te gesels vanoggend. Ja, Johan, dis die derde soos ek sê, die derde een in die reeks van drie artikels en basies wat dit som die vorige twee van dit saam en 'n praktiese studie en die implikasies daarvan. Verpligte wagperiode, Johan, is die periode van die koe kalf totdat die boer besluit hy gaan vir haar insemineer, kunsmatig insemineer. En dit verskil van plaas tot plaas. Elke plaas het 'n ander uitkyk daarop. Daar's boere wat dit doen 45 dae na kalwing, boere wat dit doen 100 dae na kalwing. Die algemene aanvaarbare tyd wat die ouens op die tafel sit is 60 dae. Ek sal afsluit, ek wil terugkom na die betrokke 60 dae toe voor ons klaar maak. Dit wat ons net moet onthou, die koeiste baarmoeder vat tussen 30 en 45 dae om totaal te herstel na kalwing. So 'n 45 dae verpligte wagperiode is al bietjie in die kort kant, maar ons gaan nou daarby kom. Wat ek basis gedoen het in hierdie artikel is om 'n kudde te vat wat verwagte verpligte wagperiode verander het oor 'n periode. Die kudde het in 2016 'n verpligte wagperiode van 45 dae gehad, dis opgeskuif in 2018 na 60 dae toe. En toe die eerste aanvanklike uitslae en bevindinge begin uitkom van die studie wat ek gedoen het op 4900 koeie, het ons die kuddes verpligte wagperiode gaan aanpas na 80 dae vir volwasse koeie en 100 dae vir verse. Dit het ons in April maand 2023 gedoen. Ek het gegaan en data gaan trek van die kudde net oor die 2000 rekords gaan trek. Wat ons basis gekry het is, jy kry standaard 305 dae laktasie. Dit is 'n algemene internasionale aanvaarbare laktasie. As koeie langer of korter is dit werk, word die laktasie in elk geval aangepas na 305 dae toe en ons noem dit 'n amptelike laktasie. En in die stel data was daar ook die werklike melk geproduseer. So ons het 305 dae laktasie en dan is die werklike melk geproduseer. Ek het gegaan en die verskil tussen die twee gaan kry en gaan kyk wat was die verhoging in inkomste of verlaging en wat was die verhoging of verlaging in voerkoste. Daarso het ek die plaas syfers gaan vat, R7.65 op melk en R159 per dag voerkoste. En die bevinding wat ons daar uitgekry het, Johan, is dat hoe langer ons 'n koe in melk hou, hoe meer winsgewend is sy. Daar's koeie wat tot op 600 dae nog baie, baie winsgewend produseer. Nou, die vraag wat ons onmiddellik nou vir mekaar vra is, maar wat is die impak van hierdie verlengde wagperiode op vrugbaarheid? Ek het gegaan en twee vrugbaarheidseienskappe gaan identifiseer, naamlik strootjies per konsepsie en die aantal dae van eerste inseminasie tot en met dragtigheid. En die twee gaan korreleer met die verwagte verlengde wagperiode, die verpligte wagperiode. En die korrelasie daartussen was nul. Jy kan maar sê, daar is geen korrelasie tussen 'n verlengde verpligte wagperiode en daai twee vrugbaarheidseienskappe. Die korrelasie met eerste kaai tot konsepsie was -0.01 en strootjies per konsepsie was +0.01. So dis baie, baie, baie klein. Wat wel 'n lae negatiewe korrelasie gewys het, is die verpligte wagperiode teenoor laktasie nommer het ons 'n -0.14 korrelasie gehad. Wat dit basies vir ons sê is dat ons jonger diere vind 'n groter baat by 'n verlengde wagperiode. En as ons in die literatuurstudies ingaan, sien ons dat dieselfde bevindinge is gemaak in Israel en in Denemarke en Swede en Estland het almal op daai afgekom dat jou jonger diere baat meer by 'n verlengde wagperiode. As ons gaan kyk na die impak, die ekonomiese impak van hierdie verlengde wagperiode, het ons op ons eerste laktasie koetjies het ons hulle het hulle 303 dae laktasie lengte gehad.

0: 2017 en 2025 404 dae, so ons het 101 dae bygesit en dit het vir ons 'n ekstra amper R10,000 per koei gegee in haar laktasie. Die impak op die volwasse koeie was nie so dramaties nie, want daar sou dus 'n verhoging gekry van ekstra inkomste van tussen R82 en R83 per koei per dag. Nou, as ons dit gaan omskakel, dan praat ons van amper R6,000 netto wins wat ons meer uit die koeie het maak, hier aan net 'n bietjie langer in die melk te hou. En ek wil afsluit, Johan, deur net 'n vinnige korrelasie te trek hierso. Ek was nou daag by 'n kongres gewees en een of ander slim man van Holland het daar gepraat oor vervaarheid en toe kwoteer hy 60 dae as 'n verplichte wagperiode wat algemeen aanvaarbaar is. Nou as ons gaan kyk na 60 dae wagperiode, dan word ons kan hier die koe 60 dae na sy gekalf het. Die gemiddelde konsepsiesyfer is 2 strooitjies per konsepsie, so ons gaan vir 2 keer KU, so as ons dit bysit, gaan sy op 80 dae draagtig raak. Kom ons sit die draagtigheidsperiode by van 275 dae, nou sit ons met 'n tussenkalfperiode van 355 dae. Dan moet ons onthou die koe met 60 dae rus, nou trek ons die 60 dae af van die 355 dae, en ons kom op 'n 295 dae laktasie uit, wat nie anders nie, dit is, ons is 10 dae kort van 'n amptelike laktasie en nou kan ons koeie opdroog wat 50 en 55 liter melk gee. Daar is verskriklik baie vordering gemaak met die genetika van suiweldier oor die laaste klompie jare wat produksie aan betref en my vraag is, waar in die koeie se laktasie kurwe het ons daai melk gaan bysit, want almal van ons hoor koeie melk 60, 65, 70 liter, hulle piek op 80 liter hier en daar, hoor ons van een van 100 liter, maar dit is nou vir die laaste 15 jaar, is dit die syfers wat gekwoteer word, maar ons koeie se produksie het opgegaan, so waar het ons die melk gaan bysit, ons het dit op die end van die laktasie gaan bysit, ons het 'n platter laktasie kurwe gaan skep, vir die koeie om meer winsgewend te produseer, nou wil ons 'n koe afdroog wat 45 of 50 liter melk gee, kom ons sit net 60 dae by haar laktasie by. Dis 60 dae wat sy vir jou gaan 45 liter ekstra gee, dis 2700 liter melk ekstra, teen R7,65, is R20,000 ekstra wat jy in haar laktasie kan kry, net hier die koe 60 dae langer te melk.
1: En dit maak 'n groot verskil.
0: Dit maak 'n groot verskil, Johan. Ons moenie ons koeie te vinnig KU nie, ons het nou gesien in hierdie studie, dit het geen impak op vrugbaarheid nie, maar kom ons melk die koeie net daar 60 dae langer, en soos ek reeds in die vorige artikel opgesê, ons, deur dit te doen, verminder ons die koeie se risikoperiodes na lewe, en dit is die periode rondom kalving, wat 'n baie stresvolle en hoë risikoperiode is. Nou melk ons 'n koeie langer per laktasie, ons produseer dieselfde hoeveelheid melk oor haar leeftyd met 4 laktasies, wat ons normaalweg met 5 laktasies sou gedoen het. So, boere moet baie, baie ernstig gaan hulle verpligte wagperiode gaan herondersoek, en hulle somme gaan maak en reg hard oorweeg om daai verpligte wagperiode 'n bietjie langer te maak, want ons net 'n 60 dae ekstra op die koeie se laktasie kry.
1: Poena, baie dankie vir jou waardevolle inligting wat jy met ons deel. Ons het nou 3 sessies gedoen en ek hoop ons praat vinnig weer.
0: Johan, dit was my groot plesier. Ek sê dankie vir Veeplaas vir hierdie geleentheid om my studie met julle te kon deel. Dit is regtig vir my 'n groot voorreg en dit was vir my lekker geweest.
1: En hierdie volledige artikel is in die September maand Veeplaas uitgawe. Gaan kyk daar op bladsy 48 en 49. Dan kry jy hom, hierdie een wat sê optimaliseer vrugbaarheid vir winsgewendheid, die impak van die verlengde VWP. So, baie dankie en sterkte vir jou.
2: Die jaarlikse LRFV skool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF feeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
1: De Pre de Villiers het by die afgelope Wiewo Boerebemarkingsdag met FP Kutse van Aardappels SA gesels oor aardappelproduksie in Limpopo.
3: Ek gesels met FP Kutse, hy is Aardappels SA se bestuurder inligting en streeksdienste. FP, Limpopo is 'n kragtige streek wanneer dit by aardappelproduksie kom. Watter tendense sien Aardappels SA tans in volume invloei op die varsprodukte markte en watter raad het jy vir boere wat onder druk is met wisselvallige pryse?
4: Dankie De Pre. So Limpopo is die voorstrewende streek. Hulle plant so 12,000 hektaar gemiddeld op die 5 jaar gemiddeld. En hierdie jaar was hulle volumes bietjie meer onder druk geweest. Die eerste gedeelte van hulle vroeë oes, 'n bietjie meer laer volumes wat deur die mark gekom het, maar hy begin nou optel. Daai lande het 'n bietjie ryp landjies wat koue skaar gekry het, dalk 'n bietjie laat roes, maar die hoë volume markte gaan nou begin. Daai produk gaan nou deur die mark begin beweeg. Die prys het nie reageer soos wat ons wil hê om te reageer nie op die varsprodukte mark as 'n geheel. Is die volume is bietjie onder druk, wat 'n goeie ding is in terme van prysvorming, maar die prys bly sywaarts beweeg en dit is ons op hierdie oomblik 'n bietjie van 'n bekommernis.
3: FC nou, ons is nou in die middel van die seisoen. Hoe kan Limpopo boere hulle markagent en voorraad beter bestuur om die prys in die mark te beskerm?
4: Die marke staan uit 'n direkte lyn. Dit is omtrent so 32% van die produk wat om die mark gelewer word en dan hang maar af van die jaar so 38-35% wat deur die varsprodukte mark gaan. Dit is baie belangrik wanneer 'n produsent stuur na die mark toe, laat hy nie die room om die mark stuur en die slegter goeders op die varsprodukte mark neersit nie, want die prysvorming vind plaas op die varsprodukte mark. So stuur dieselfde kwaliteit wat jy om die mark stuur direk op die mark sodat die prysvorming korrek kan plaasvind en dat jy die regte prys kan kry vir jou produk.
3: Watter realistiese uitvoergeleenthede is daar tans vir Suid-Afrikaanse aardappels in streeksverband soos Mosambiek of Namibië of selfs verder oorsee?
4: So Aardappels Suid-Afrika werk hard daaraan om nuwe uitvoermarkte te probeer ontlok. Dit is 'n langtermyn visie want dit vat lank om hy verhoudings te bou, maar ons gevestigde markte is definitief Mosambiek, as die grens oop is Botswana, Namibië, deur Namibië na Angola toe en dan ook 'n bietjie in Zimbabwe. Die Mosambiek mark het verlede jaar wat 'n rekordjaar was in terme van volumes wat geproduseer is in Suid-Afrika, het die mark saam gegroei in Mosambiek. So dit sê vir my, daar's definitief vir ons 'n geleentheid met ons bure.
3: FV, hoe kan 'n boer wat vandag hier op die Wiewo inligtingsdag sit, data en inligtingstelsels prakties gebruik om beter aanplantings en bemarkingsbesluite te neem?
4: Aardappels Suid-Afrika is trots daarop om te sê dat ons het 'n baie goeie datastelsel wat al baie oor baie jare verbeter is. Ons het 'n toep wat ons gebou het en ons het ook 'n platform vir die boere. Hulle kan hulle lande gaan intrek en ons het ook baie noue verband en verhoudings met ons boere om inligting te kry om by ou en vir die dag die regte insigte te gee. So boere kan op 'n daaglikse basis gaan kyk na die app wat ons gebou het. Daarso is prys van produk, hoeveel produk is geskuif, hoeveel produk het mark toe gekom en dan gaan daar ook die markverslag uit oggend en middag met baie meer granulêre detail gee vir die boere wat hulle kan gebruik.
5: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'n Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
6: It's not pork, it's porkalicious.
1: Colleen van der Merwe is 'n bekende boer en beoordelaar in die dorper geleedere. Hugo Logner het tydens die afgelope Swartland skou met haar gesels oor hierdie ras se prestasie plaaslik en oorsee, asook 'n paar aspekte rakende die beoordeling van dorper skape.
7: As ek begin by Amerika, die dorper bedryf in Amerika, die eerste dorpers van interessantheid is in die 1994 ingevoeg vanuit Suid-Afrika lewendig en later is dit uit embryo's ook ingevoeg na Amerika en nie lankie het die grense toegemaak as gevolg van Beck & Close, so hulle het nie baie genetica onlangs ingekry nie, so hulle moes voortbou op dit wat hulle ingekry het, maar om hulle kwaliteit te beskryf, hulle vorder, elke keer as ek gaan ten minste elke jaar of elke 2 jaar, is hulle genetica besig om baie mooi op te tel, en ook so is die belangstelling in die dorperbedryf in Amerika besig om verskriklik te groei. Hulle sit tans met ongeveer 1600 lede, en hulle gebruik baie van ons landse inspekteurs om gereeld oor te gaan om by hulle skoue te beoordeel en kursusse te gee, het regtige behoefte om ons inspekteurs te gebruik om hulle bedryf vorentoe te vat. So ek dink op die stadium wat ek nou wat hulle vir my gesê het, die ander kompeterende rasvleisras in Amerika is die Katahdin, en op die stadium is die dorper getalle besig om meer te groei as die Katahdin. So met tyd gaan die dorpers baie groei in Amerika. As ek kyk na Mexico het vir my gesê, hulle was 'n netto invoeder van vleis gewees klomp jare gelede, tot hulle met die dorper begin het. En nou, omdat die dorper se karkas so goed is, en hulle getalle in dorpers groei ook verskriklik, voer hulle nog steeds vleis in, maar baie minder. Gehalte gewys, het die Mexikaanse dorper het hy baie mooi ontwikkel, en hulle groei. Hulle kwaliteit neem toe. En so ook Brazil. Brazil sit ook met ver oor 1000 lede en hulle is baie lief om aan skoue deel te neem, maar ook hulle getalle groei verskriklik en dit is seker die land wat die meeste gebruik maak van ons dorper inspekteurs in Suid-Afrika, want hulle het omtrent elke derde of vierde week 'n groot skou in Brazil. So met trots kan ons sê dat die dorper is wêreldwyd in die lande wat ek nou werk, is hy besig om baie vinnig te groei. Ek gaan beoordeel skoue en dan bied ek ook kursusse aan en dan gaan doen ek ook inspeksies by boere op plase. So as ek Amerika toe gaan, dan is dit 'n lang, gewoonlik 'n lang trip wat al 3 insluit, want die vlugkaartjies is duur, so dis gewoonlik nie minder as 4 weke wat ek in Amerika spandeer. Brazil, omdat die taal uitdaging is en ek altyd 'n tolk moet kry, is hulle sal miskien, meeste van die tyd is dit net om 'n skou te gaan beoordeel. Hulle hou daarvan om vir ons te vra om hulle skoue te beoordeel, en so ook Mexico. Amerika, hulle het 'n industrie wat baie groot is, en dis die jeugskoue. En die jeugskoue is 'n tipe skape wat hulle teel. Dis nie net dorpers wat daaraan deelneem nie, dis alle ander rasse ook, boerbokke, Suffolks en alle ander rasse. Hulle het 'n spesifieke skaap wat hulle daar teel, wat die jeugskoue wat hulle gebruik, en dis heeltemal verwyderd van ons dorpe rasstandaard. So die jeugskou-industrie het veroorsaak dat mense baie diere aankoop vir hulle kinders om mee te skou, maar die diere is nie altyd gebaseer op ons dorpe rasstandaard nie. So ons het nou gevind dat party, 'n groot meerderheid van die dorper-industrie in Amerika, hulle volg die jeugskou na, en ander, hulle wil regtig hê dat die Suid-Afrikaanse standaard moet bly. En dit is hoekom hulle vir ons inspekteurs nog steeds daar gebruik as om kursusse aan te bied en om skoue te beoordeel, sodat hulle die eg Suid-Afrikaanse standaard kan behou daarso.
8: Suid-Afrikaanse dorpe, is hy besig om te groei daar?
7: Hy is definitief besig om te groei, wat ek wel agtergekom het, want as ek gaan om 'n skou te beoordeel, dan het hulle gewoonlik 'n veiling na die skou van die diere wat deelgeneem het op die skou en ek het agtergekom die oomblik as daar 'n Suid-Afrikaanse beoordelaar die diere beoordeel het, dan is die pryse op die skou ook baie hoog. So daar's definitief 'n groot navraag na die Suid-Afrikaanse rasgeteelde dier in Amerika en ek sien net dat hy gaan vorentoe nog meer groei. Hulle het nou 'n ander iets probeer, hulle noem het die U-track. Hulle, dit is die diere wat op die veiling gaan kom, gaan diere wees wat net uit type 5 ooie gaan kom en die diere wat aangebied of moet self ook een type 5 wees. So dit is een heel nieuwe beginsel wat hulle begin. In hierdie jaar is die tweede jaar wat hulle dit aanbied. Dan kry hulle 3 inspekteurs van Suid-Afrika wat op 'n high-low systeem werk, waarvan ek nou 1 gaan wees hierdie jaar, en dan doen hulle dit echt Suid-Afrikaans. So ons werk op 'n high-low systeem, precies soos wat ons het in Suid-Afrika doen, en hulle is regtig besig om dit hoe ons het in Suid-Afrika doen, wil hulle dit precies in Amerika ook voortgaan mee.
8: Australië?
7: Australië het ek 'n paar jaar gelede besoek. Australië het verskriklik baie dorpers en witdorpers en ek dink hulle getalle daar is ook baie besig om te groei. Op daai stadium wat ek daar was, was die wolprys nie so hoog nie. Ek is nie seker wat nou die geval is, maar toe het ek gesien die dorper is ook baie, baie hoog in aanvraag in Australië. Ja, ons het gevind dat Kenia het begin om lewende diere in te voer en ek het nou 3 keer gegaan om kursus daar aan te bied, want ons het gevoel, ons kan nie net die diere uitvoer lewendig, maar ons moet ook ons kennis oordra aan die mense wat dit koop. En ek was verstom om te sien, toe ek die kursusse daar aangebied het, wat die passie is vir daardie mense om 'n dorper te kan aanhou. Die dorper daar is meer gewild as die witdorper, en daar is absoluut geen verskil tussen die 2 rasse nie, maar vir Kenia is die dorper vir hulle regtig soos elke Keniaan wil 'n dorper hê. So in en daardie mense het ek ook agtergekom is baie goeie stakmins. So ek het nou 3 keer daar kursus aangebied. Ons grense is op die stadium toe en is baie frustrerend want ons wil baie graag die grense oop hê want daar is regtig 'n groot behoefte vir daardie mense om kwaliteit diere in te voer van Suid-Afrika af.
8: Wat is die ander lande wat ben jy nog uit?
7: Die ander lande in Afrika wat ook uitgevoer word is Zimbabwe en dan Senegal, Uganda en Zambië. Wat ek nou van weet, en ek weet Emirate gaan ook lewendige diere.
8: Ek het gesê die Afrika se omgewings doen dat toestande is baie erg geskik. Suid-Afrikaans geteelde diere nie sommer daar gaan pas. Hoe doen die daarvoor in Kenia?
7: Dit was my baie interessant om te sien, want ons het soos, ek het op diere gewerk, toe ek kursus aangebied het, wat uit Suid-Afrika uitgekom het. En hulle doen baie, baie goed in Kenia. Kenia, daar is geen diere wat, kan ek sê, wat aanpassingsprobleme gehad het nie. En ek wil nou precies dieselfde ook sê van Amerika. Ek het op 1 stadium vir 3 maande in Amerika gewerk en ek het regtig vanaf die syde gewerk tot heel in die noorde en ek kon nie een gebied sien wat die dorper nie aangepas het nie. Vanaf dele in Texas tot bo in die noorde wat ons regtig waar baie keer in knie diep sneeu gewerk het, het die dorper uitstekend aangepas. Ek voel dis 'n baie, baie groot talent wat jy mee gebore word, want as ek altyd kursus aanbied, dan kan ek vir almal sê, ek kan vir julle precies leer wat in die boek staan, maar die laaste 5% is vir my 'n aanvoeling wat jy nie sommer kan aanleer nie. Ek dink dis 'n godgegewe talent wat jy mee gebore word en jy het dit of jy het dit nie. En dit is vir my baie belangrik in vorm van teeling ook, dat jy 'n goeie stokman ook moet kan wees. Met die dorper in Suid-Afrika gaan dit baie goed. Ek wil baie graag hê dat die getalle meer moet groei. Maar ek dink ons sit met 'n uitstekende ras wat vir baie, baie jare die karkas kompetisies wen. En ek sit met 'n ras wat vir my voel partykeer onderskat word in ons eie land. As ek wêreldwyd sien hoe die dorper net uit sy nate uitskiet, dan wil ek graag hê dit moet in ons land ook so wees. En ek sal graag wil hê dat hierdie unieke skaap wat ek trots is op, wat ons self uit ons land uit ontwikkel het, nog net meer moet vorentoe gaan.
5: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
6: It's not pork, it's porkalicious.
1: Piet Lombard is verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou en hy tydens Nampo Kaap aan 'n paneelgesprek oor canola verbouing deelgeneem. Karen Venter het met hom gesels om uit te vind hoe die canola landskap in Suid-Afrika daaruit sien.
9: Piet Lombard is verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou en ek is seker veral vir die canola produsente het hy geen bekendstelling nodig nie. Lekker om vandag vir jou raak te loop hier by Nampo Kaap. Piet, ons het 'n heerlike paneelbespreking gehad met Graan SA vanoggend. Enig iets wat daar vir jou uitgestaan het en dan gaan ons aanbeweeg na baie interessante onderwerp waaroor ek graag wil hê jy met die luisteraars moet praat.
10: Ja, as het vanoggend oor die goue toekoms van canola in die Wes-Kaap gepraat en wat is die moontlikhede vir die toekoms? So dit was, het was baie lekker, het was baie interessant, maar ons het ook die heilige koeie een beetje geslag. Ons het as daar gevare is, het ons het genoem. So dis nie net eenvoudig nie, ons moet ook verantwoordelik met ons chemie en met ons cultivars werk en ook om siektes te bestuur. So dis 'n totale holistiese ding hoe ons na canola moet kyk, maar die toekoms is goud, ek stem.
9: Voordat ons by daai belangrike vraag uitkom, wat ek eintlik weer wil vra. As jy miskien vir ons 'n bietjie kan uitbrei, Piet, op die statistieke wat jy vanoggend genoem het oor waar het ons 10 jaar terug gestaan met canola en waar staan ons vandag hektaar gewys en dan natuurlik ook die verspreiding daarvan reg oor die land. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
10: Ja, ons het 'n geweldige groei gehad oor die laaste 10 jaar, maar eintlik oor 20 jaar. Hektare hardloop is nou so in die jongste oeskatting by 194.000 hektaar. Ons het nie baie jare terug nie 'n baie klein persentasie van dit geplant. Waar ek eintlik op fokus, en dis waar my werk lê, is om te kyk na wat is die opbrengs wat ons per hektaar afhaal. Nou as ek na 5 jaar kyk, ag na 10 jaar, afgelope 10 jaar kyk, het die produsente, die totale produksie van canola in die Wes-Kaap met 3% per jaar gestyg. Nou, dit mag min klink, maar as ek het vir jaar die voorreg gehad om met telers van Advanta en Pioneer in Suid-Afrika te gesels en almal sê vir my, dit is meer as wat die genetika kan doen. Maar nou kom die lekker deel. So ons klop reeds met ons boerderypraktyke, klop ons die genetika. Maar die lekker deel is, as ons nou na 20 jaar kyk, is, ek meen het, producent Franco Leroux nou net gesê, dat hy op die oomblik teen 6% per jaar opbrengsverhoging gekry. My syfers is 'n bietjie meer konservatief. Ek het in my cultivarproewe my opbrengs verdubbel, met ander woorde 100% verhoging gehad, so in die laaste 20 jaar, wat neerkom op 5%. Nou, soos ek nou net genoem het, dit is veel meer as wat genetika alleen kan doen. Maar baie goeie boerderypraktyke in 'n baie moeilike tyd en 'n baie moeilike omgewing. So alle eer en geluk aan ons plaaslike produsente.
9: En dan beweeg ons daar in na daai lekker onderwerp waarvan jy my vroeër vertel het. Dit gaan oor die cultivars in droë lande, droë land of besproeiing as mense dit sou wil noem.
10: Ja, op die oomblik is daar 'n nuwe uitbreiding in Suid-Afrika. Ek het nou met 'n verteenwoordiger van Australië gepraat en sê hy wil net ons produsente plaaslik geluk wens dat wat dit wel doen, want Australië is hulle nog nie so ver gevorder nie. So ons wen nie net op die rugbyveld nie. Okay, nee, maar wat baie belangrik is, is al die produseer, al die areas wat onder besproeiing in Suid-Afrika koring verbou, het ook as oorlogsproducente wat nou begin het om na canola te kyk. Dit is 'n nuwe gewas en hy bied uitdagings. Maar ons het redelik ondervinding en redelik baie besoeke gedoen. So ons is redelik seker oor wat is die beste praktyk in die binneland om te doen. Nou, binneland onmiddellik ryp en hitte. Dis die twee goed wat onmiddellik na ons kop toespring. Dis die twee gevare wat nog altyd daar was. Water is nie 'n probleem nie, want ons kan dit gee. So nou het ons 'n bietjie na data en ter ondervinding gesien dat 'n plantdatum gedurende April is waarskynlik die optimum. Ons ontsnap die koue wat hy klein plantjies baie sensitief vir ryp. So ons ontsnap daai risiko. In die middel van die winter is die plant baie gehard en kan hy ryp baie goed hanteer. Maar nou beweeg ons na die blomtyd toe. Nou ek wil graag sien en dit is interessant, die Weskaap in Australië en selfs die binneland kry ek dieselfde tendens. Ons wil in die tweede helfte van Julie hê met ons canola beginne blom. En want dit gee die plant genoeg tyd om klaar te blom voor die hitte kom en dit is bestel wat ek nou wel genoem het die binneland dalk 'n risiko is. So as ons middel Julie beginne blom, het ons 'n risiko vir ryp. Nou ongelukkig of gelukkig het canola onbepaalde groeiwyse met die gevolg is dat hy kan kompenseer. So as hy enkele blommetjies wel verloor, kan hy dit die energie in die volgende pele insit. So hy is anders as 'n koring wat 'n bepaalde groeiwyse het. So hy kan dit hanteer en nog steeds vir ons baie goeie opbrengs gee. Dan het ons ook geleer dat ons met saaidigtheid genoeg plante, genoeg blaredak, 'n mikroklimaat geskep kry tussen vog en oorskaduwing onder die plante en daar kry ons dat die temperatuur volgens wêreldliteratuur, maar ook wat plaaslik gemeet het, selfs soveel as 7 grade laer kan wees. Maar kom ons wees meer konservatief en ons sê ons kan 4-5 grade onder omgewingstemperatuur in die dag hê. So die oomblik as ons bo 28 grade gaan, het ons 'n risiko, maar as ons daai temperatuur onder die blare dak het, dien dit as 'n buffer. As jy baie wind in daai area sien en dit help ons regtig die plante beskerm. Aan die koue kant die water in die grond, water absorbeer hitte en dit beskerm ons. Die oomblik as die nagtemperature tot by 1 graad Celsius of 0 grade daal, skade word eers by -3 verwag of deur die tydperk wat dit in die minus is. So, maar die oomblik as ons by 0 grade begin kom, buffer die vog in die grond, die temperatuur en daal die temperatuur binne die blare dak nie so laag nie. Hoewel die peeltjies bo-op sit ons nog steeds met 'n mikroklimaat wat ons geskep het en ons sit daar met 'n vorm van buffer en daarom dink ek is die toekoms, daar's 150.000 hektaar onder besproeiing, daar is plek vir produsente as afsit van 'n produk is wat wel op die oomblik lyk moontlik is. En ek bedoel daai markers bestaan reeds, dis nie net mondelik nie, daar is 'n gevestigde mark. Kan hulle canola suksesvol soos baie produsente dit reeds doen verbou.
9: Ek kan ek nou 'n wille raai skoot vat en vir jou vra of elke provinsie in die land nou al canola plant.
10: Nou moet ek eers tel, ek is nie goed met tel nie. Nee, Noord-Kaap, Limpopo, Noordwes, Gauteng, Natal, Vrystaat. Lesotho is een van die provinsies hier. Nee, die hele land, oral Oos-Kaap, oral waar besproeiing is. Letterlik word canola nou reeds geproef, maar getoets as 'n moontlikheid vir 'n wisselbou gewas en hy gaan nooit koring vervang nie. Ons moet net asseblief onthou, luisteraars moet besef of die produsent hy kan nie koring vervang nie, maar hy is 'n uitstekende wisselbou gewas saam met koring. Hy mielies na canola doen baie goed. Ons het verskeie produsente wat vir ons bevestig dat hulle opbrengs hoër is. Daar is net 'n gevaar en dit is die fosfaat moet net naby die mieliepit geplaas word as ons mielies na koring plant. So dit is eintlik die groot geheim. Plaas net jou fosfaat naby jou mieliepit en jou opbrengs is baie goed na canola.
9: Piet, altyd heerlik om jou te gesels en ek het gehoor jy met hardloop so starte vir die res van Nampo Kaap.
10: Ja, baie dankie. Waardeer dit.
5: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
11: It's not pork, it's porkalicious.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En nou is dit tyd vir Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
12: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CH04. Ek is Dawie Kilian, minister vir verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark was hierdie week onder druk, aangesien die versterking van die rand bygedra tot laer pryse en die mark verswak het. Ten spyte van hierdie swakker markbeweging, het prysvlakke gunstig gebly in vergelyking met die ooreenstemmende veiling van die vorige seisoen. Op die OVK veiling is 1887 bale aangebied, waarvan byna 100% verkoop is. Die hoogste prys is behaal deur WPE boerdery uit die Multino distrik teen 'n prys van R272 per kilogram vir 'n 2-baal lot BH van 17.4 mikron. Baie geluk op hierdie prestasie. Die gesertifiseerde aanwyser het met 2.3% gedaal en teen 'n skoon prys van R266.61 per kilogram afgesluit. Vale Merino wol het met 1.9% gedaal en teen 'n skoon prys van R261.12 per kilogram afgesluit. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse toppresteerder was WPE boerdery Multino met 'n 2-baal lot BH van 17.4 mikron en 'n prys van R272 per kilogram. Vrystaat Isak Nel en Seuns Roewel met 'n 2-baal lot BH van 18.5 mikron en 'n prys van R254 per kilogram. Noord-Kaap Leo Petra boerdery Philipstown met 'n 1-baal lot BH van 17.5 mikron en 'n prys van R249 per kilogram. Weskaap Jonkersnek Mariesburg met 'n 1-baal lot double BH van 18.6 mikron en 'n prys van R220.10 per kilogram. Mpumalanga Farmers Meat Abattoir Delmas met 'n 9-baal lot BH van 18.1 mikron en 'n prys van R198 per kilogram. Of ek al werklik vir iedereen elkeen van sy produsente geluk wens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 16de September plaasvind, waarop wat hulle CH05 sal verkoop word. Dis ongelukkig al vir tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
1: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag en jy dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
13: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kyk ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
14: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
15: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Mamesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Hi Dinu, ek loer net in om te hoor of hy se wilgeboom nog staan. Oeh, en jammer dat ek so stil is die afgelope dag of twee. Ek het so baie om jou te vertel. Saartjie het gaan staan iewers buite Uniondale. Maar, daar het 'n baie oulike oukie tot ons redding gekom. Sy naam is Janu en sy ma werk by Sonskyn Oord in Mosselbaai. Hy wil vir haar gaan kuier, so hy het Saartjie vir ons reggemaak. Pa Kobus het vanaand vir almal kos gemaak en dit was nogal lekker. Miskien omdat almal honger was. Wag, hier kom Janu nou. Ek groet eers.
1: Mila, hierdie busie van jou, wat is die ding se naam nou weer?
0: Saartjie.
1: O ja, nou dat Saartjie weer met ons is.
0: Dit is van flip fantasties. Ek wou nog persoonlik vir jou dankie sê.
1: Wel, ek wag al lank vir 'n lift. So as daar
0: 'n plek is vir jou, daar is. Kom, laat ek gou vir jou toer gee van Saartjie. Welkom in die wonderlike wêreld van Saartjie.
1: Die blou bus op aftrede.
0: Hey, respekteer vir Saartjie en sy is nie blou nie. Sy is kobalt.
1: Is kobalt nie blou nie?
0: Moenie jy ook begin nie. En nee, sy is ook nie oud nie. Sy is vintage.
1: Vintage is net 'n spogwoord vir oud. Almal trek hulle neus op vir tweedehandse goed, maar sodra jy dit vintage noem en 'n lekker prys daarop sit, is dit nou in die mode.
0: Jy is nogal baie judgmental vir 'n ou wat platsak moet duimry om by sy ma uit te kom.
1: Gaan jy vir my preek of gaan ons nou hierdie bus van jou besigtig?
0: Net 'n tikkie takt en geduld asseblief. Maar ek sê dit gereeld vir Hunter ook, maar hy luister vir niemand nie. Hy is te verlief op die klank van sy eie stem. En gepraat van hom, dis sy slaaphoekie hierdie.
1: Is daardie getekende foto's van homself?
0: Beide rand, vir al sy aanhangers.
1: En die foto's wat daar hang, is dit ook vir die fans?
0: Hunter is sy eie grootste aanhanger.
1: Wat staan daar bo geskryf? Opgee is vir verloorders, Hunter van Wyk 2026.
0: Diep, nee. Ons sit al hier met C.J. Langenhoven van ons generasie.
1: C.J. wat so goed?
0: Toe maar, kom ons beweeg aan.
1: En hierdie hoekie, het jy ook 'n foto van jouself bo jou slaapplek?
0: Ach, asseblief. hierdie is Kobus, dis my pa se hoekie.
1: Baie netjies, ek kan sien dat hy in die weermag was. Is hy en jou ma nog saam?
0: Lank al nie meer nie. Dis net ek en my pa, vir so lank as wat ek kan onthou. En jou ouers?
1: Ek en my ma is nogal sna aan mekaar. My pa is daar, maar ook nie regtig nie, as dit sin maak. Hy is bietjie obsessed met aardse dinge. Geld, sukses, daai tipe goed. Ek voel nog altyd, ek moet hom op 'n manier oorwen. Bewys ek is waardig om sy seun te wees. Ek is net nie soos hy nie.
0: Ek verstaan dit nogal. Kyk, ek weet my pa is regtig baie lief vir my, maar ek voel nog altyd die druk om in sy voetspore te volg.
1: En tog is jy hier, saam op 'n toer met 'n teaterproduksie.
0: Ja, hierdie toer het gebeur omdat ek juist nie in sy voetspore wou volg nie. 'n Gevolg van my eie rebelsheid.
1: Maar jy geniet dit daarom, 'n bietjie.
0: Om my pa te direk. Dalk 'n bietjie te veel. Ek dink ek kry hom terug vir al die kere wat hy my ongevraag direk het as 'n kind vir drama kompetisies.
1: Ten minste gee hy om.
0: Ja, in elk geval, hierso is Tannie Ella se hoekie van gals.
1: Ja, dit lyk soos iets by 'n tuisnywerheid gaan rond.
0: Tant Ella is altyd besig met een of ander projek, iets chaoties waar hy probeer orde skep.
1: En hierdie hoek oorkant hare is joune.
0: Dis my wegkryplek.
1: Baie plek daarvoor tussen al die tasse en goed.
0: Ach, ek probeer net nog uitfigure wat ek met my hoekie wil doen. En net sodat jy weet, die busie is van 'n stel om 'n veilige plek te wees vir almal. So no judgment.
1: Behalwe wanneer dit by jou kerel kom.
0: Wat? My kerel?
1: Die ander ou, julle is tog saam, is julle nie?
0: Nee, nooit. Waar kom jy aan sulke nonsens?
1: Ja, as... Skies, ek het gedink, jy is net so feisty met hom omdat jy gemaklik is met mekaar.
0: Nie daardie tipe gemaklik nie. Ja, ek kan nie die man verdra nie.
1: Maar hy hou van jou.
0: Nee.
1: Hy is net regtig beskermend wanneer dit by jou kom.
0: Ek dink jy verstaan verkeerd. Kyk, Hunter is arrogant en egosentries en dink almal is mal oor hom. Maar eintlik is hy insecure en probeer net mense kry om hom ernstig op te neem.
1: En jy hou nie van hom nie daaroor.
0: Nee, Janu, jy luister nie na my nie.
1: So jy hou tog van hom.
0: Hoor jy my nie?
1: Sien, dis hoekom ek single is. Vrouwens maak net nie sin nie.
0: O, so jy hou nie van vrouwens?
1: Mal oor vrouwens, maar ook deeglik bewus daarvan dat hulle bietjie mal is.
0: Ag, baie seksisties van jou.
1: Jy het binne 'n kwessie van 5 minute gespring van vriendelike toergids na katterig en na diepraak oor jou verhouding met jou pa, na grappies oor tant Ella, na 'n boeie opskop, oor dat ek gedink het Hunter is jou kerel, en nou trap jy my uit want ek is seksisties.
0: En?
1: Toe maar, los het. Wys my net asseblief waar ek slaap.
0: Ja, hier, jou achter. Dit is jou nuwe tuiste.
1: Dankie. Ek sal inskoffel. Dit voel omtrent soos 'n klein dorp hier binne. Het jy die bus self so herskep?
0: Ja, dit is nog 'n work in progress, maar ek is regtig trots op haar.
1: Jy mag maar. Ek kan sien dat baie tyd, geld, moeite en geduld in Saartjie gegaan.
0: Dankie. Maar moenie vir my pa Saartjie en geld in dieselfde asem gebruik nie. Dis 'n sensitiewe onderwerp.
1: Ek kry die gevoel daar is 'n paar onderwerpe wat ek nie voor jou pa mag genoem nie.
0: Hoe nou?
1: Anders sê ek moet ook nie sê ek dink acting is maklik nie.
0: Ja nee, jy sal nooit die einde daarvan hoor nie. So kan ek jou help met jou tasse om het in te dra of uit te pak of iets.
1: Dis alles.
0: Maak jy 'n grap? Bring jy net 'n rugsak saam?
1: Ek het niks meer nodig nie. Miskien moet jy liever jou eie bagasie uitsorteer voordat jy myne bespreek.
0: Ja, ek moet seker.
1: Ek beloof dis die laaste keer dat ek iets gaan sê oor jou onuitgesorteerde hoekie.
0: Onthou net, dit lyk dalk vir jou die mekaar, maar vir my is dit soos boksies, kompartemente. 'N tas vir my klere, 'n tas vir die produksie, 'n tas vir beddegoed en dan sommer 'n tas met... net 'n tas vol idees en moontlikhede.
1: Ek verstaan dit, maar... dit...
0: Jy wou sê...
1: Ek dink tog jy moet 'n bietjie orde skep.
0: Uitgevang? Ek dog dit was die laaste keer dat jy iets gaan sê oor my bagasie.
2: Janu, net die man na wie ek opsoek is. Ek het gewonder waar jy en julle na ete verdwyn het. Welkom weer as ons amptelike beligtingsoperateur.
0: Wat is daar in Tannie se hand?
2: Sommer net 'n bietjie doepa vir Janu se ontgroening.
1: Doepa.
0: Tannie, ons doen nie ontgroening in hierdie bus nie. Dit is veronderstel om 'n veilige...
2: Ag, noem dit oriëntasie. Die, as jy wil saamry, wat is sluk?
1: Tannie, as ek mag vra, wat is in hierdie doepa ding?
2: Moenie vra nie, drink net.
0: Moet dit liever nie drink nie.
1: Moenie, ek weet nie na wie om te luister nie.
2: Dan help ek jou. Ek was hoofmeisie op my tyd en ek was baie kwaai. Almal in die skool was bang vir my. Selfs die hoof. Drink.
0: Janu, jy hoef dit regtig nie te doen nie.
2: Natuurlik moet hy.
0: Nee.
1: As ek doodgaan, sê net vir my ma ek is lief vir haar.
0: Ek weet nie eers wie jou ma is nie.
2: Jy sal nie doodgaan nie.
1: Wel... Laat hy val waar hy wil.
0: Ek kan nie glo jy het dit gedrink.
2: Ek ook nie. Maar dit lyk my ek het jou onderskat. Nes ek Hunter onderskatte toe hy dit gedrink het.
1: Tannie, wat... Dit was woes. Wat sal sy in?
2: Nee, die bestanddele wat oorgebly het by ons koffiestasie. Ek glo nie in mors nie, toe maak ek 'n doepa dan.
0: 'N nuwe reël, daar sal geen meer gedoepa word in hierdie bussie nie.
2: Sê wie? Maar lyk my jy's hoogs allergies vir pret, my laatjie.
0: Ek gaan my pa en Hunter help om op te ruim.
2: Ek moet sê, Jano, maar daai dopa het jy gewys jy's van 'n ander stofasie as wat ek gedink het. Verstommend anders. Lyk my ons twee gaan 'n interessante toer hê.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
5: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
6: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
5: Value Break and Clutch.
6: Dis jou antwoord.
7: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
8: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
9: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: You ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: The sounds of the Pointer Sisters. But keep in mind that on the hour, we're going to have a look at the real news at 1:00.

jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

Dat sy van Nicholas Lowe se groot treffers al die jare terug. Ja, en bly nog steeds 'n lekker liedjie om te luister. Hartlike goeiemiddag aan jou. Bye bye, welkom hier by Vatie Pad. Lekker om saam met jou te wees. It's Tuesday. Yes, it's Tuesday. En ja, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Die span in Arians Vlei wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia kom. En hulle help vir jou graag om al daai klein hiccups by die grensposte uit te sorteer. So ons gaan lekker saam met jou kuier vir die volgende 2 ure. Ons gaan vir jou heerlike muziek speel. Ons gaan draai maak in die verkeersdepartement. En ons gaan ook boere muziek speel. Ons gaan kyk wat die dierse iets is in die wêreld. En ons speel ook bykie later, bykie liekie. En kyk wat ons daar uitgerig kan kry. So, right, kom ons van die lang pad saam met Nadia Lou. Haar nietse treffer hier op jou stasie.

0: van Nadia Lou. Ja, hy is al 'n maand of twee al uit daai treffer, baie baie lekker liedjie, ja, nie se treffer lang patte. So as jy wil gaan kyk op die video, gaan kyk op YouTube en jy kan gerus dit reg gemaak. Nou vanaand begin 'n splinter nuwe program om 7:00. Jy gaan kuier saam met Koos Rosli. Bakkat Keiers is sy program se naam en hy is natuurlik van Veldbrand Radio. Ons gaan oorskakel na hulle toe en ons gaan nou hande vat met hulle ook en hy gaan elke dinsdag aan saam met julle kuier tussen 7 en 9. Dit is 'n baie lekker program. Julle gaan dit baie geniet. Lekker lewendig en hy speel lekker musiek en hy is sommer 'n lekker omroeper ook, so julle gaan dit regtig waar baie geniet. En dan Sondag tussen 7 en 9 gaan jy saam met Rozaan kuier met laat aand koffie. Sy is ook van Veldbrand Radio en ons gaan oorskakel na haar toe op 'n Sondag aand tussen 7 en 9. Ons love songs gaan so 'n bietjie korter raak en daarna lekker musiek tot die volgende oggend as een Miller vir jou vat. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Uit sleurig wat aangaan op die paaie, daar aangaan tenge spadwerke op die N1 suidwaarts by Ruggelaan is afgehandel, het lyk vir my vryvloeiende verkeer daar. KwaZulu-Natal 7 minute terug, padwerke op die N3 twee rigting tussen Ashburton en New England Road, beperkte bane daar, ry asseblief versigtig, dit sal seker later vertragings veroorsaak. Ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale is opgeklaar en dan 'n ongeluk op die N2 suidwaarts by Umhlanga. 'n linkerskouer is versper daar, wees maar geduldig. 'n Ongeluk wat ook aangemeld is op die N3 noordwaarts voor die M13 Kieries is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Kaapstad verkeer so 40 minute terug, verlore vrag op die N7 suid-afrit na die N1 inwaarts Wingfield is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Verder lyk het nie vir my na enige opdatering, behalwe, ja, nee, alles is 100%. Hou my afstand, bly veilig en mag seker nie kom veilig by jou bestemming.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Right, volgende op die speellys, Bless Bridges met Bloedrooie Roos, net daarna DJ Boere Beat met Like a Prayer, en daarna gaan ons vir jou the most expensive something in the world doen.
5: Yo, stasie.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Dat is 21 minuut oor 2 in die middag, oor die dinsdag, die 15 September, en is tyd om te kyk na die duurste item in die wêreld. Nou vandag kyk ons na een van die mees belangrikste items in die wêreld, en almal het dit in hulle huise, en as jy nie het nie, gaan jy 'n tak moet gebruik, of 'n bossie, of 'n krantpapier natuurlik. Maar ons gaan nou kyk na natuurlik na ons trone in die huis, se toiletpapier. Wat is die duurste toiletpapier in die wêreld? Nou hierso sê hulle vir my dat die Hanabishu, 'n Japaneese luxe handelsmerk, wat tussen $13 en $17 per rol kos. Maak gou jou som na maal jy daai besigheid nou met 17. Nou kyk jy wat kos 'n rolletjie gemaak van Kanadese houtvesel, behandel met suiwer rivierwater en individuele getoets en gesertifiseer. Nou die Renova, 'n Portugese gekleurde papierhandelsmerk, bekend vir swart en rooi rolle, gewild onder bekendes soos Beyoncé en die Kardashians, wat aansienlik meer kos as standaard supermark handelsmerke. Maar ons mees expensive, ons duurste toiletpapier in die wêreld is 22 karat goud toiletpapierrol. Ek gaan vir jou 'n bietjie inligting rondom dit gee. Die belangrike besonderhede van die goudrol. Die materiaal, 'n 3-laagse bruikbare toiletpapier wat ingebedde 22 karat en of 24 karat goudvlokkies in het. Ontwerp, soos die papier gebruik word, val die goudvlokkies op die vloer en vel af. Voordele, en elke enkele rol word as geskenk toegedraai en met die hand afgelewer met 'n gratis borrel champagne. En dan die status, slegs 'n enkele rol is vervaardig en dit word steeds bemark as die ultra-liekste nuwigheid of kunswerk. Nou hierdie goue rol, die wêreld se duurste toiletpapier is die nuwigheid 22 karat goud toiletpapierrolle geskep deur die Australiese maatskappy Toilet Paper Man, geprys teen 'n ongeveer, luister mooi, $1.3 miljoen tot $1.5 miljoen per rol. My goeie mense, ek weet daarmee of ek het deur die achterend kan trekkie. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ja, Ultimate Drive, as jy een motorskop is, hoe sê hulle, motorsport, man is, of die nietste motorsdoppe wat daar buiten is, ga maak een draai op jou stasie se website daar, joustasie.net. Ga maak een draai daar, tik in joustasie.net en enter, en dan kyk jy heel te mal bo aan, is groot geskryf Ultimate Drive, dan klik jy daarop, en dit gaan vir jou so 25 bladsy koerant, alles oor die nietste voertuie, en wat daar buiten aangaan in die motorbedrijf. So as jy een motorkop is, ga maak een draai op joustasie.net, en jy gaan nie spuit wees, is baie, baie gewilde koerant, en hy word landwijd verspreid. So, right, ons kyk natuurlijk hierdie naweek, by die lekker bazaar daar op Mamesbury, die Oesland bazaar, dit word daar by die stadsaal en kerkterrein gehou die 19e September, ons gaan van vroeg af wat daar moet wees, want hier van Seewierse kant af skop die dinge af, so as jy niks om te doen nie, pak jou gesin allemaal in jou karretjie vas, kom maak het draai, want het gaan baie, baie lekker wees, dit is, daar is so baie, baie goed om te doen, mense, dit is van pretlope na potjekos competities, en het is kalorans, en het is plante en dieren, en ek weet nie wat alles nie, maar daar is een hordes klomp goed wat aangaan. Morgenochtend keer ons by Bulders, daar by Hazendal, so kom sê vir ons hallo, dit is natuurlijk hulle ECA Bulders en ECA Trade Expo, so daar gaan hordes goed op special wees, en natuurlijk op display wees, en die mense gaan vir jou wees hoe werk het, so kom kyk een bykie daar so, 34 met oor 2, volgende uit my hande van Jacques en Lizel, en ons sê ook baie, baie dankie aan ons borg, Namibian Clearing Agency.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: kanons probeer, probeer een laaste keer.
1: Ek wil probeer.
0: Dis in jou hande.
2: Daar sê, dis in jou hande, daar van Liesel en Piet. Right, 38 minute oor 2 in die middag en amper tyd vir ons 3 in een rij. Ons gaan vir jou natuurlijk 3 boeremuziek nommerkies bring, soos elke dag. En dan gaan ons vir jou heerlijke 3 boeremuziek nommerkies speel om jou dag een bietje op te kikker. As jy kyk vandag in die rugby, die Wallaby afdrugter erken toetssteen bokke gaan perd van een ander kleer wees. Nou, ek het nie geweet nie, miskien kan iemand vir my net korrigeer en help of die regte ding is hierdie. Hulle sê hier so die Wallabies pak die bokke op 27 September aan voordat hulle in Oktober maand thuis en weg teen die All Blacks speel. So ons gaan teen die 27ste van die maand speel ons teen die Wallabies. Dit gaan my interessant wees. Ek gaan een bykie gegoloer, die so of een mens kan iets sien hier so, wat hulle sê, Les Kies, afrigter van die Wallabies, erken Australië sal sy fysieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp, wanneer hy later van dees maand in Perth teen die Springbokke te staan kom, so hulle speel in Perth. Kies het maandag sy groep vir die toets aangekondig, hy het die groentjie loskakel, Harry McClotlin Phillips in die plek van sy beseerde kaart in Gordon ingesluit. Ok, so dis baie interessant, ek is baie blij, ek het nou net vanmiddag gesê, so nou is die bokke game klaar. So, Polly Afdrukter erken toets die bokke gaan een perd van aan die keer wees. So dit gaan een lekker ene wees daai. So, right, nou tyd vir jou broermuziek treffers, 3 in een rij.
3: Tyd vir jou 3 in een rij op jou stasie.
2: Nou ja toe, vandag Sari Marie, Boere Troos en Platboompolka.

0: tyd vir jou dreamery op jou stasie.
1: Daar sê dit is natuurlik jou drie boere musiek treffers vir die dag gewees en ek hoop jy is nou sommer in 'n baie beter by want dit bly maar net altyd lekker om lekker musiek te maak. Right, Isaac Davel met Lang Pad. Ons gaan eers die rekeninge betaal en tussen gaan ek gou vir jou 'n bietjie vertel wat alles hier aangaan. Hoompie het die eerste Grab and Go oopgemaak. In ander woorde, dit is 'n kleiner weergawe van 'n Hoompie. En daar gaan jy nou toebroodjies kry en koffie en milkshakes en allerhande lekkernye. En dit is binne die Boulders Hasendal Kuilsrivier gebou. So binne in Boulders, as jy daar is en jy gaan doen jou building shopping, dan gaan gryp jy daar vir jou ietsie van Hoompie. Dit bly maar net altyd die lekkerste toebroodjies en lekkerste goedjies. So, die 3de Oktober gaan ons die grand opening hê waar jou stasie gaan regstreeks uitsaai en ons gaan van daar af natuurlik lekker musiek maak en lekker saam kuier en sorg dat jy die dag geniet. So kom maak 'n draai, skryf dit in jou dagboek en maak seker dat jy daar gaan wees. Vandag gaan sommer baie baie specials wees wat dit betref. Dan het die Palms natuurlik die 1 November hulle Color Run, hulle doen dit elke jaar en elke jaar is daar hordes mense. So jy moet jou kaartjie kry, daar is net beperkte hoeveelheid mense wat hulle kan akkommodeer en dan doen hulle 'n pretloop van ek dink 5 of 10 km wat jy mekaar met kleure gooi en dit is jou stasie in die agtergrond en dit gaan net verskriklik lekker. Right, kom ons betaal die rekeninge net daarna. Isaac Davel met Langpad 5 voorbring ek vir jou die verkeer en 3 hierdie nuus.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
4: I like everything.
3: Music only.
5: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: jou stasie verkeer.
1: Plaats kyk gevou laat wat aangaan op die paaie in Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Golden Highway. Dit is opgeklaar en dan 'n voorval wat plaasgevind het op die N1 suidwaarts by Boekleg, Painted Island gesluit. Wees asseblief geduldig, dit is chaos daar. Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts, westelike ompad by die afrit van Golden Highway, linkerbaan is gesluit daarso en padwerk op die N1 suidwaarts by Ruggelaan is afgehandel so vryvloeiende verkeer. Kyk ons na KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts by EB Kloete, linkerbaan is versper daar en ook 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts by M13 Kieries, linkerbaan is versper daar wat vertragings veroorsaak. Ongeluk met aangemeld is op die N3 noordwaarts voor M13 Paradise Valley, linkerbaan is gesluit daar, wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeer 4 minute terug, stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Philip Kosana, linkerbaan is gesluit daar, geen vertragings op hierdie stadium, dit lyk soos 'n bus wat ontdaar geraak het. En dan ook verlore vrag op die N2 inkomende voor uitkykpunt is skoongemaak, vryvloeiende verkeer daarso en stilstaande vragmotor op die N7 suidwaarts na Malibongwe Ryland is ook opgeklaar vryvloeiende verkeer in daai area. Dis jou verkeer vir nou, hou jou veiligheidsgordel aan, hou jou afstand, maak seker jy bly veilig en in die einde van die dag is dit die belangrikste van alles.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Jou stasie.

0: Dit program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, Lex, dat jou stasie is nou 3 uur en ek is Rooyes met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartige goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het opdrag gegee dat sake wat verband hou met die moord op vroue in die Kempton Park omgewing waarop gestel word, vooropgestel word. Die liggame van 6 vroue is sedert Julie van jaar in die Oekraïne gevind. In die jongste geval is die ontbinde liggame van nog een vrou vanoggend langs een pad in Kwatema gevind. Die presidentse woordvoerder Vincent Magwenya sê voorvalle soos die moorde skep vrees en onsekerheid in die gemeenskappe en veral onder vroue. Hy sê die regering deel die kommer van Suid-Afrikaners en betreur die lewensverlies. Nou die Weskaapse politie het bevestig dat 'n 14-jarige seun in hegtenis geneem is nadat die liggaam van 'n 10-jarige meisie gister in 'n dam by Joostenberg vlakte naby Kraaifontein gevind is. Plaaswerkers in die gebied het na bewering gisteroggend op die meisie se liggaam afgekom. Die seun verskyn vandag in die Blue Downs Landdroshof. Die omstandighede rondom die voorval is in hierdie stadium onbekend. Dan die hoof van die valke in die Weskaap, generaal-majoor Matipa Makgato, het die samenwerking tussen die onderskeie wetstoepassingsagentskappe geloof, nadat een 33-jarige man gister lewenslang tronk toegestuur is vir mensenhandel waarby een 12-jarige meisie betrokke is. Die Zimbabwese burger, die 33-jarige David Choke, is in die woesterstreek of skuldig bevind aan ontvoering, mensenhandel, verkrachting, die uitbuiting van kinders en oortredings van immigrasiewetgewing. Inligting is in November 2020 ontvang dat 'n 12-jarige meisie saam met 'n man in Robinson woon as sy vrou. Choke was tot en met sy vonnis in aanhouding. Dan teen slotte, ambtenare van die Verenigde Nasies sê, dit lyk asof pogings om die Ebola-virus in die ooste van die Demokratiese Republiek, die Congo, te stuit, begin om vrugte af te werp. Die VN se spesiale Ebola-koördineerder Julian Harnais het in Genève gewaarsku dat het echter nog maande kan neem voor die epidemie onder beheer is. Oor berigte dat die epidemie een draaipunt bereik het, sê die wêreldorganisasie dat dit nog te vroeg is om die stellings met vertroue te bevestig. Volgens die WHO is die huidige uitbreking die vinnigste tot op rekord. Die sterftesyfer weens Ebola staan op 3039, terwyl meer as 6000 mense die virus opgedoen het. Dit is die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Jy beloop Tafelberg daar van Kurt Dern, 7 minuut oor 3 in die middag. Jy is met die komplimente van Namibian Clearing Agency. As jy saam met ons elke middag van die week, maandag tot vrijdag, 2 tot 4, wat ons heerlijk saam met jou keier. Ga kyk gerus op hulle webtuiste, tik in daar so Namibian Clearing Agency. Jy gaan sommer onmiddellik gevat word daar naartoe en hulle gaan vir jou alles verduidelik daar, as jy enig iets oor die grens moet kry tussen Suid-Afrika en in Namibia natuurlijk. 8 minuut oor 3, Appel en Rian, Benade, Rikus Nel en Bok van Blair se splinternuwe treffer Yippie Ki Yay en net daarna jou advertensies.

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.

Braai tyd vir jou bietjie liedjie en dit is natuurlik 20 oor 3 in die middag. Dan maak ons vir jou so 'n kompetisietyd of saam speeltyd. Maak nie saak wat jy dit wil noem nie. Wat ons doen is ons speel vir jou 'n leidraad uit 'n liedjie uit, so gedeeltetjie en jy moet vir my sê so gou as moontlik wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam en dan as jy eerste is, gaan ek vir jou bragging rights gee vir die dag en jy kan ook 'n liedjie van jou keuse kies wat ek dan vir jou gaan speel. So hier is jou bietjie liedjie leidraad vir vandag.

soos dit. Laat weet vir my op 066-594-4248. 066-594-4248. Of jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dis die kunstenaar. En ek sal vir jou leidraad gee as niemand hom gekry het. Die DJ Ossewa sê, Brilliantie.

0: Ricky. Ricky Ricky.
1: Right, hartelijke goeiemiddag. As jy nou by ons aangesluit het, 24 minuut oor 3 in die middag, hier's op Vat die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ja, briljantjie van DJ Osseba, wat 'n groep, nee, wat 'n lekker groep. Ek het daai jare saam met hulle gewerk en is regtig waar uitstekend gewees. Maar in elk geval, ons is besig met Bikkie Likkie. Ek het vir jou leidraad gespeel. Jy kan vir my op 066-594-4248 die antwoord stuur. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Hier is jou leidraad weer vir die tweede keer en kom ons kyk wie dit kan regkry.

Hey, ja, toe, dis Afrikaanse kunstenaar. Ek dink het was daar uit die 70, een baie, baie groot treffer gewees, Afrikaanse liekie. Soos jou weet, stuur hom vir my op TikTok, andersins op 066-594-4248. Dit is jou biekie liekie vir vandag. Net na die advertenties bring ek vir jou die antwoord, maar vir nou is namens Roos sensasies weergawe.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Vicky Licky. Nou ja toe, ons het ons gereelde wenner hierso, gewenner vir vandag is Renier Kleinhans, wat eerste weer, excuse toch, die antwoord gestuur het, en hy het gevra vir Katrein, so baie baie gelyk, van Sonja Herald. Ja, en ons bietjie liedjie keuse vir die dag was natuurlijk niemand anders te as... Sy is Reideke met sproetjies.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Dat sê, dit ons bietjie liekie wenner, is 'n liekie van sy keuse, natuurlik daar Sonja Herald met Katrein, Katrein, hoor jy my? Amper groet uit, Bok van Blerk, wat sê, Blou Wille Bliksemsfontein, en daarna sê ek vir jou, tot ziens.

0: Hierdie program word betrots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
2: Jou stasie

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

0: Kiss FM, nuus.
1: As hartlike goeiemôre aan jou, dit was op ons 4 uur, dit is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Ramslijn, goedemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Kusatu het regsbening ingewin wat het moontlik maak vir sy eerste adjunk president Mike Shingange om te staan vir die presidentskap by die vakbond se 15e kongres in Midrand. 'N Geskil oor Shingange is sy status hierdie kongres die afgelope 2 dae ontwrig, dit nadat sy vakbond Nahavu om Vrydag geskors het, hoewel hy 'n gunsteling is om die presidentskap van Kusatu oor te neem. Sekere geaffilieerde vakbonde, insluitende die mynwerkersvakbond Noem, het geweier om hulle kandidaatlyste in te handig, voordat hulle nie sekerheid gehad het oor Shingange se status nie. Kusatu se hoofsekretaris Solly Petu sê die regsbediening het ook duidelikheid gegee wat die vakbond Sakahu sal toelaat om saam met die ander afgevaardigdes te stem. Die polisie het bevestig dat die liggaam van 'n 7de vrou in die Ekurhuleni metro by Clayville in Tembisa gevind is. Die vrou wat vermoedelijk in haar laat 20's was, was in 'n rivier in Clayville langs die Tembisa winkelsentrum. Volgens die polisie het sy net haar onderkleer aangehad. Die waarnemende politiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê die voorvalle sal deur 'n gespesialiseerde span ondersoek word. Die Weskaapse politiekommissaris Sikayele Diyanti sê vuurwapens is steeds voorkeurwapens wat gebruik word vir geweldsmisdaad in die provinsie. Diyanti het die media toegespreek oor die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Die provinsie het van april tot juni van jaar 'n 6,7% afname in die moordkoers aangemeld. Daar is in die tydperk 1071 moordsake aangemeld teenoor die 1140 in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Janti sê 62% van die moorde is in die Kaapstadse metro gepleeg. Is hulle fokus steeds daarop om onwettige vuurwapens en ammunisie uit gemeenskappe te verwyder deur getekende operasies. Daar is van april tot juni in die provinsie beslag gelê op 610 onwettige vuurwapens. Die Matlanga kommissie het vanoggend getuienis aangehoor dat die Johannesburgse metropolisie se departement vir interne aangeleenthede 'n patroon van samewerking tussen sekere metropolisiebeamptes en misdadige elemente geïdentifiseer het. Die hoof van die departement, Elmarie de Beer, het getuig die eenhede wat die meeste betrek is, is die taktiese reaksie, die spesiale patrollie en in mindere mate die honde eenheid. De Beer het verder getuig dat misdadige netwerke na bewering burgerlike informante gebruik het om kontantintensiewe besighede uit te wys. In sommige gevalle het metropolisiebeamtes saam met misdadigers gewerk. Sy sê die taktiese reaksie eenheid se rol is in die uitvoering van voorbereidingswerk, infiltrasie en intelligensie-insameling voordat inligting met relevante wetstoepassingsagentskappe vir verdere optrede gedeel word. Universiteit van Fort Heer in die Ooskaap het sy registrateur Nyabulu Zuma afgedank na ernstige beweringe van grove wangedrag. Die besluit is geneem na 'n spesiale raadsvergadering gister. Sy afdanking hou verband met die onreëlmatige aanstelling van 2 uitvoerende direkteure. 'N Forensiese verslag het bevind dat daar nie aan die universiteit se statuut voldoen is nie. Die raad sal binnekort 'n waarnemende registrateur aanstel. En nou, buitelandse nuus. Treinverkeer in groot dele van Nederland het tot stilstand gekom weens vermoedelike gekoördineerde sabotasiedade. Volgens 'n verklaring van die Nederlandse spoorwegoperateur ProRail is pype op verskeie plekke aan treinspore vasgemaak. Geen verdagte of motief is nog geïdentifiseer nie, maar reisigers is gewaarsku om vandag ernstige vertragings te verwag. ProRail se woordvoerder Joker van der Kruisen sê die prioriteit is nou om die materiaal so vinnig moontlik van die treinspore te verwyder en dit as bewys het te beveilig so dat treinsdienste so gou as moontlik hervat kan word. Die 2029 wêreld atletiek kampioenskap is in Nairobi toegeken. Die Keniaanse hoofstad sal die eerste stad in Afrika word om die geleentheid aan te bied. Die wêreld atletiek het die besluit na sy raadsvergadering in Budapest aangekondig en terselfdertyd bekend gemaak dat München die 2031 toernooi sal aanbied. Die bijeenkomst sal plaasvind in die Kasarani stadion wat tans opgeknap word met die oog op volgende jaar se Afrika beker sokker toernooi.

Dis ons kakel by jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.23. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.88. Die rand staan teenoor die euro op R18.74. Die prys van goud is tans $4,288.12 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $105.93 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5:00.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kreeg wat op die paai aangaan. Baie dankie aan iTraffic wat in ons hierdie verslag voorsien het. Die Ooskaap, die N2 westelik afrit by Bay West Boulevard. Stilstaande voertuig op die N2 westelik net na die afrit vanaf Bay West Boulevard. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Ons is nog nie baie in die verkeer op hierdie stadium. Ek dink ons gaan bietjie later weer kyk na die verkeer. Dit is of die verkeersverslag vandag so bietjie stadig en om uit deurkom. Neem met kennis op hierdie stadium van Gauteng, die N3 oostelike verbygang in 'n noordelike rigting. Dis die afrit vanaf Van Buren. Daar was 'n ongeluk op die N3 noord daar by die Gelulies wisselaar. Neem met kennis daarvan en ons sal bietjie later meer intensief kyk na die verkeer.

0: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: vir jou.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
6: Hoe sal dit voel om hierdie Desember met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 Desember 2026 en voor jou uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
7: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.

Wel, dis hartlik 'n goeiemiddag weer terug aan jou. Dit was so pas 4 minute voor 5. Ons het 'n heerlike onderhoud gehad met Bongani Nkomalu, wat 'n deel gaan wees van die Kwela Harties Makiti die 24 September. Wat 'n baie interessante man om mee te gesels. En met soveel ondervinding, kennis in die bedryf en passie vir wat hy doen. Regtig waar 'n groot en 'n wonderlike ondervinding gewees om met hom vanmiddag te kon gesels. Ja, die opname is opgeneem. As jy daar die potgooi soek, ons sal dit op aanvraag aan jou beskikbaar stel. Maar ek gaan met jou gesels nou. Onthou, daar is nie vanmiddag woordraai, ek moet dit net doen. Daar is nie woordraai nie, ons doen dit weer môre middag om 4:30. So ja, om 5:00 is dit nuus tyd. Jou streeks weer net daarna. En dan nuus fokus om 4:45 net na die handelsbreek. Jou belangrikste nuus sake van die dag. 5:30 se kant sportnuus. En dan 'n kitsversoek 4:45 se kant. Laaste nuus bulletin om 6:00 vanaand. En so kuier ek en jy saam tot skyn voor 7:00 vanaand. So kom ons maak so 'n bietjie muziek tot en met nuus tyd. Dion van der Merwe met Time is Tight. Yes, time is definitely tight. Up until 5. Goeiemiddag en jy is welkom by Huiswaarts saam met Hein op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

0: SFM Nuus.
1: Dis hartlik 'n goeiemôre aan jou. Dit was so pas 5:00. Dit is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Vanaand is Hein, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in die nuus. Kusatu het 'n regsmening ingewin wat dit moontlik maak vir sy eerste adjunk president Mike Shingange om te staan vir die presidentskamp by die vakverbond se 15de kongres in Midrand. 'n Geskil oor Shingange se status het die kongres die afgelope 2 dae ontwrig, dit nadat sy vakbond Nehawu om Vrydag geskors het, hoewel hy 'n gunsteling is om die presidentskamp van Kusatu oor te neem. Sekere geaffilieerde vakbonde, insluitende die mynwerkersvakbond noem, het geweier om hulle kandidaatlyste in te handig voordat hulle nie sekerheid gehad het oor Shingange se status nie. Die polisie het bevestig dat die liggaam van 'n 7de vrou in die Ekurhuleni metro by Kleiwil in Tembisa gevind is. Die vrou, wat vermoedelik in haar laat 20's was, was in 'n rivier in Kleiwil langs die Tembisa winkelsentrum. Volgens die polisie het sy net haar onderklere aangehad. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê die voorvalle sal deur 'n gespesialiseerde span ondersoek word. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sazikele Diyanti, sê vuurwapens is steeds die voorkeurwapen wat gebruik word vir geweldsmisdaad in die provinsie. Diyanti het die media toegespreek oor die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Die provinsie het van april tot juni van jare 6,7% afname in die moordkoers aangemeld. Maar is in die tydperk 1071 moordsake aangemeld, teenoor 1140 in dieselfde tydperk verlede jaar. Die Belangrike Kommissie het vanoggend getuienis aangehoor dat die Johannesburgse Metropolisie se Departement vir Interne Aangeleenthede 'n patroon van samespanning tussen sekere metropolisiebeamptes en misdadige elemente geïdentifiseer het. Die hoof van die departement, Elmarie de Beer, het getuig dat die eenhede wat die meeste betrek is die taktiese reaksie, die spesiale patrollie en in 'n mindere mate die hondeeenheid. De Beer het verder getuig dat misdadige netwerke na bewering burgerlike informante gebruik het om kontantensiewe besighede uit te wys. In sommige gevalle het metropolisiebeamptes saam met misdadigers gewerk. Sy sê die taktiese reaksieeenheid se rol is die uitvoering van voorbereidingswerk, infiltrasie en intelligensie insameling voordat inligting met relevante wetstoepassingsagentskappe vir verdere optrede gedeel word. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie Riebeek Vallei Radio. Ons gaan voort met jou nuus om 5. Kom ons loer gou vinnig na buitelandse nuus. Treinverkeer in groot dele van Nederland het tot stilstand gekom weens vermoedelike gekoördineerde sabotasiedade. Volgens 'n verklaring van die Nederlandse spoorwegoperateur ProRail is pype op verskeie plekke aan treinspore vasgemaak. Geen verdagte of motief is nog geïdentifiseer nie, maar reisigers is gewaarsku om vandag ernstige vertragings te verwag. ProRail se woordvoerder Joker van der Kruisen sê die prioriteit is nou om die materiaal so vinnig moontlik van die treinspoor te verwyder en dit as bewyse te beveilig sodat treindienste so gou as moontlik hervat kan word. Die 2029 Wêreld Atletiek Kampioenskap is aan Nairobi toegeken. Die Keniaanse hoofstad sal die eerste stad in Afrika word om die geleentheid aan te bied. Die Wêreld Atletiek het die besluit na sy raadsvergadering in Budapest aangekondig en terselfdertyd bekend gemaak dat München die 2031 toernooi sal aanbied. Die bijeenkomst sal plaasvind in die Kasarani Stadion, wat tans opgeknap word met die oog op volgende jaar se Afrika Beker sokkertoernooi.

Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe, man. Ons vier hart op die spoort, se kwele dorp van die jaartitel, soos net hart op die spoort.

Dis ons skakel op Harties FM, jou stasie Riebeek Vallei Radio. Dis 20 minute na 5 en tyd vir nuusfokus. Ja, vanmiddag val die fokus op die vrouwenmoorde wat tans landwyd groot, vraag laat ontstaan by baie mense. Wie is dit en waar kom dit vandaan? Dit lyk soos wat hulle noem een reeks moordenaar wat betrokke is. 7 vrouwen alreeds natuurlijk vermoor en sy liggame gevind. Die liggame van 7 vrouwen is binnen 2 maande aan die oostrand gevind, maar volgens die politie is dit nog nie vroeg of te vroeg om te sê of die moorde wel verbind kan word nie. Die liggaam van nog een vrouw is dinsdagochtend in Kwatema in Springs aangetref. Politie het op die toneel bekendgemaak dat daar op 7 September ook een vrouw sy liggaam gevind is in een rivier in Tembisa. Die vrouw wie sy liggaam dinsdagochtend in Kwatema gevind is, was vermoedelijk in haar 30s en haar liggaam was glo in een gevorderde stadium van ontbinding en is achter een nachtklub gestort. Haar liggaam is omstreeks 5:00 die ochtend deur lede van die publiek opgemerk en die politie is ontbied. Die fonds volg minder as so wat 24 uur nadat die vrou se halfnaakte liggaam ook maandag in Olifantsfontein naby Kempton Park aan die oosrand gevind is. Kwatema is ongeveer 45 kilometer van Kempton Park, waar die liggame van 4 vroue oor 'n tydperk van 2 maande gevind is. Brigadier Athlena Mati en die nasionale polisie woordvoerder sê die polisie doen 'n dringende beroep op die publiek om geduldig te wees terwyl ondersoekbeamptes vasstel of enkele verdagte of verskeie oortreders verantwoordelik is vir die reeks moorde op vroue in die Ekurhuleni omgewing. Kan die volledigheid van hierdie berig gaan nalees op die webwerf van Marula Media. Nou natuurlijk meneer Cyril Ramaphosa wat ook uitspraak gelever het rondom hierdie vrouwenmoorde. President Cyril Ramaphosa dinsdag ook sy afgryse met die onlangse moorde op vrouwen van Kempton Park te kenne gegee. Kort na dit bekend geword het die liggaam van 'n 6de vrou ontdek. Of is dit ontdek? In 'n spesiale boodskap aan die land het Ramaphosa ook sy medelee teenoor die vermoorde vrouwen sy naastbestaanis betuig. Ramaphosa het aangedui, hy het reeds met professor Firos Kachalia of Firos Kachalia, waarnemende minister van politie ontmoet om terugvoer te kry oor die ondersoek wat natuurlijk gedoen is. Tijdens die ontmoeting het die president ook beveel die ondersoek moet die hoogste prioriteit ontvang sodat die verdagtes spoedig aangekeer kan word. Dan hier is seker van ons belangrikste nuus van vandag, want aan jou deurgegee moet word. Ek moet net vinnig hierdie berig ook vinnig aanraak en aan jou deurgee. Het gaan oor 'n egtepaar wat dood aangetref is in 'n huis op 'n klein hoeve. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie berig. Vier mense is in 2 afsonderlike voorvalle in Hartbeespoort en Leeudoringstad in Noordwes dood. Die polisie het moord en geregtelike doodsondersoeke van stapel gestuur. In die eerste voorval is 'n egpaar vroeg vrydagoggend dood in die slaapkamer van hulle huis op 'n klein hoeve in Melody aan Hartbeespoort aangetref. Volgens die polisie het beamptes op 'n klagte oor 'n skietvoorval gereageer en die liggame van 'n 57-jarige man en sy 52-jarige vrou in die slaapkamer gevind. Albei het skietwonde aan die kop gehad. Voorlopige inligting dui daarop dat die egtepaar se 30-jarige dogter in 'n ander slaapkamer gelê en slaap het toe sy beskoot uit haar ouers se slaapkamer hoorkom het. Sy het gaan ondersoek instel en 'n veiligheidsdeur oopgedwing waarna sy haar ouers dood aangetref en die polisie ontbied het. 4 wapens is op die bed tussen die 2 oorledenes gevind. Die omstandighede rondom hulle dood word ondersoek. 'N afsonderlike voorval in Leeudoringstad is 'n 33-jarige onderwyseres en haar voormalige kerel sondig aan dood in 'n woning in Kakala aangetref. Dis hartseer, hierdie baie hartseer nuus hier in ons eie omgewing. Hierdie berig kan in sy volledigheid weer nagelees word op die webwerf van Marula Media. Tyd om te kyk na dit wat op die paaie aangaan, natuurlik hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: Ja, soos gou vinnig kan inloer by Gauteng, die R21 in die noordelike rigting, dis die afrit vanaf Olifantsfontein, die R562, stilstaande voertuig daar op die R21 Noord, net voor Nelmapies weg. En dan op die N12 in Gauteng, oostelik afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N12 Oos, net voor Atlas weg. Hy stilstaande voertuig hierbo in Gauteng, dan een op die N1 westelike verbygang, in die suidelike richting die afrit by Rand Show Road, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor Chris Hani. Kom ons net gevindig vir jou sê, dat as jy enige verkeersprobleme ervaar op pad huis toe, waar jy ook al mag beweeg, gee dit vir ons deur op 0615112602, dan kan ons andere padgebruikers voortydig waarsku. En gevindig een draaikie maak in KZN. Die N3 Noord in KZN, dis die afrit by Klifduil Wisselaar, stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit by Klifduil. Die linkerbaan is tans gesluit. Dan in Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, net gevindig kyk weer daar, dis die N2 in die oostelike richting daar in Kaapstad. Die afrit by Melbourne weg, daar was ongeluk daar op die N2 uitgaande by daar die afrit by Melbourne weg. Die linkerbaan is tans gesluit. Dan ook die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid-Koeberg Wisselaar. Dit is die afrit by die M5 Koeberg Wisselaar suidelik stilstaande voertuig op die N1 ingaande by daar die afrit by die Koeberg Wisselaar. En is het al van die verkeer aan betreft geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Ons tree met jou verbinding of jy tree met onze verbinding op 061-511-2602. 3 minute weg van Sportnies. Hier is Carol King met Back to California.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Ons tyd vir sportnuus hier op jou gunsteling radio. Ons begin vanavond by tennis. Ons het twee sportsoorte vanavond waar ons aandag gee vanmiddag eerder. Tennis en rugby. En ons begin met 'n bietjie tennisnuus. Alexander Zverev was voor 2026 as die beste tennisspeler sonder 'n Grand Slam titel bestempel. Maar nou spog hy sommer met twee groot titels agter sy naam. Die lenige Duitser het die afgelope naweek vir Ben Shelton met 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 in New York geklop om die Amerikaanse open trofee by sy silverware sukses van Parys te voeg. Hy het in juni 5 stelle benodig om met Flavio Gobolli in die eindstryd van die Franse open af te reken. Wel gedaan aan die spesifieke man. Ja, kom ons kyk sy na 'n bietjie rugby nuus. Ons praat so 'n bietjie oor die afgelope naweek se wedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die toetse van die Greatest Rivalry reeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland is al met 4 agtereenvolgende wêreldbeker eindstryde vergelyk. Dit is verseker so, dit gevoel soos half eindstryde. Wel, of eindstryde eerder moet ek sê, en soos wat almal weet is die Springbokke vir uitklop rugby gebou. Die Suid-Afrikaners het die laaste wedstryd in Baltimore met 43-28 gewen om 'n reeks sege van 3-1 te verseker. Volgens Cody Taylor was die bokke net beter in die belangrikste oomblikke van die reeks. Die Springbokke verdien al die lof. Dit is 'n baie sterk span en het gewys waarom hulle die wêreldkampioen is. So die All Black kaptein vir die Baltimore of voor die Baltimore toets gesê of eerder met die Baltimore toets moet ek gesê. Richie Mohanga meen dat die Suid-Afrikaners baie gevaarlik is wanneer hulle op alle suiers vier. Wel, baie geluk aan die bokke. As jy vinnig kyk na wêreld rugby se opgedateerde ranglys, dan is Suid-Afrika by die stadium heel bo aan die ranglys en ons het ook 'n punte stand hier vir jou wat ek wil deurgee. Suid-Afrika is eerste met 95,09 punte. Nieu-Seeland is tweede op die ranglys met 91,15 punte. Ierland in die derde plek 88,08. Frankryk vierde 87,43 en Engeland in die vyfde plek 85,68. Ek dink nie ek gaan almal gee nie, maar ja, dit is dan die stand van sake wat wêreld rugby se opgedateerde ranglys van die sport aanbetref. Ja, daar was baie uitstekende en uitmuntende vertonings gewees afgelope Saterdag aand in Baltimore wat die Springbok rugby span betref. Curly Aronse het in die 72ste minuut van die vierde toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland sy oor een plat gedrek om een duikpoging en een pijkpoging met een lekker duikslag oor die All Blackse doelijn af te rond. Sy drie, die 27ste en 35 toetse, het net weer die feit onderstreep dat Aronse oor die X-factor beskik. Hy is ongetwijfeld een speler wat dinge op die veld laat gebeur. Baie geluk weer eens aan Suid-Afrika met die groot wen van hulle teen Baltimore, teen die All Blacks in Baltimore. Er is al wat ons sportnuus aanbetref vir vandag. Dis 20 minute voor 6. Ons gaan 'n bietjie musiek maak en onthou kwart voor 6 se kant is dit weer tyd vir jou volgende handelsbreek. Terug na die 80er jare, hier is Village People met Action Man.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.25. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.91. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.76. Die prys van goud $4,284.51 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $108.30 per vat. Hierdie bring ons dan aan die einde van vanaand se nuusbulletin en ook die laaste nuusbulletin van die dag op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môre oggend om 7:00.

της FM. Νης. Jou wekelikse motor inligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Het was pas 13 minuten na 6. Welkom terug. Kom eens kijken naar morgen se weer. Jou minimum, maximum temperatuur, algemene weervooruitsigte vir hierdie area self, Hartbeespoort. En kom ons kyk wat gebeur morgen in die weer. Ons begin by Hartbeespoort, morgen minimum van 14 en maximum van 28, wat voorspel word vir morgen, het gaan warmer raak morgen. Pretoria 17, 27, Johannesburg 15, 23 en dan Rustenburg 15, 28. Britsmore 14-29 en dan vinnig loer ons na Mbombela, Nelspruit 15-29 en Malagleni 14-27, Bloemfontein 8-21, dan Kimberley in die Noordkaap 12-25, Abington 14-30. Kaapstad more 13 minimum, 20 maximum. Port Elizabeth in die Ooskaap 14-22, Oos Londen 14-22 en dan Durban, daar in die KZN kus 17 minimum, 28 maximum. Die voorspelling van Hartbeespoort lyk besonder lekker vanmorgen, ongeveer 14 vroegoggend met 28 in die middag, met meestal sonnige toestande. Pretoria behoort ook sonnig en warm te wees rondom 17 tot 27. Nou aan die kus lyk Durban aansienlik warmer, met ongeveer 17 tot 28, terwyl Bloemfontein baie koeler begin met 'n minimum van naby 8 grade Celsius. Sportliks vir almal wat in Hartbeespoort bly, een baie mooi warm lentedag. Alles en al wat die weer aan betref vanmorgen. Ons sê baie dankie daar aan twee bronne vanavond en dit is die Suid-Afrikaanse Weerdienst en ChatGPT. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met nog muziek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier Hartbeespoort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos net harties kan, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure en hope kindervermaak. En natuurlik, verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat van mense soos Dozie, Arina de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje de Blessie en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Die Kwela, en dit is die Kwela Harties Makiti, die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam. When you buy a bike, and you take a

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call? Crisis on Call.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: As die son vanavond gaan sak, gaan 1 miljoen harte breek. As die waarheid braaf genoeg was om sy kop weer uit te steek, sou ons dalk in vrede

Nou ja, daar sê, kan jy glo, dis alweer een week wat verbly gevlieg het. Ja, nee, mens kan ook nie meer vandag aan die tyd gewoond raak nie. Baie welkom hier by Bakgat Kuier, Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het. Ja, en vir dit nou ochend, middag of aand is, baie welkom hier by Bakgat Kuier op Veldbrand Radio, jou stasie vir die nasie. Kom ons kuier lekker saam vanavond, tussen 7 en 9, ja, en een vol program. Ons gaan lekker moerkoffie drink, ons gaan na Andries luister, en dan het ek so'n verrassingkie as al die technologie werk, die skyns na 8, gaan ons met een man praat, daar uit die doere verre Amerika uit, wat saterdag by die Springbok rugby game was. Kan jy glo? Kom ons hoop die technologie en die tyd en die telefone en die kraaie bly allemaal weg. Laat ons lekker met hom kan praat. Maar lekker bietjie later meer oor wie, wat en waar hy is. Hier ontmoet, hier sal ons bly, tot ons die leven. Nou ja, sit terug, geniet die muziek saam met my, hier op Bakgat Kuier, tot so skyns voor 9. Jy weet,

As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.

Daar sê die enigste en eerste Blackie Swart met liewe, liewe Lulu. Nou ja, baie welkom aan allemaal wat vanavond ingeskakel het. Ek sien die lunatics is lekker bedrywig daar uit dele van die wereld. Hendriette sê, sy sit daar in Canada iewers by een hospitaal, lyk my in a queue, en sy wacht dat haar nommer geroep moet word. Sy sê, maar Canada tyd is stadiger as Afrika tyd. So, sy luister lekker saam daar op haar oorfoon, op haar telefoon, terwyl sy in hierdie linkie wacht om opgeroep te word. Nou ja, van die een bekende na die volgende bekende, kom ons luister bykie wat sê Leon Schuster, en dis natuurlik die bokmachine, want hulle was hierdie naweek, daar in the US of A, was hulle daarom in rat gewees. Nee, o, magies, hulle dan my ou swartiekies afgestof, daar the Black Ferns, of hoe wil hulle ook al noem, the All Blacks and the Mighty All Blacks. Ek dink hulle gaan seer lywe huis toe, op 'n lang vlug terug Nieu-Seeland toe. Met my hand

0: sagde ole ole.
1: Ski
0: bok machine. Ole ole vir die vierde keer. Nou ja, miskien is dit die vierde keer die wêreldbeker daar in Australië volgende jaar kan daar dalk so ietsie lekker gebeur met die bokmasjien. Ja nee, ek dink ons is bevoorreg om 'n Doc Rassie te hê wat vir ons regtig so goeie ding by mekaar sit en die manne so gemotiveerd hou en hulle so pragtig kan speel. Ek meen ek was opgewonde tot 2:30 sonoggend so van die adrenalien na daai goeie oorwinning van die bokke. Ongelooflik. Te lekker gewees. Nou ja, vanavond is die eerste vir my en vir Veldbrand Radio en jou stasie. Kan jy glo, ons het geamalgemeer, saai somme uit van die noorde tot die suide, die ooste tot die weste. En ek hoop, julle geniet het bitter saam met my Koos Rosli. Vir al die mense of van die nuwe luisteraars daar van jou stasie, wat by my aansluit vanavond hier op Bak gaat keier. Ja, en vir hulle onthalwe 082-550-1569 is die atelier se WhatsApp number. Ja nee, daar is hy. Kom ek gee weer 082-550-1569. As jy daar vir my boodskapie wil stuur, ja man, ons is hier op Veldbrand Radio, jou stasie. Ons gaan lekker saamkuier, lekker nuwe vriende maak, lekker uitsaai van die ooste tot die weste, die noorde tot die suide. This is the Archies. En hulle sê, hey man, suiker, suiker, wat heb ik

jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp,

0: bolwerk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Laai nou die Veldbrand Radiotoep af van die Google Play Store en luister na ons rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.

Daar sy Koos Roos daar, ek lewe, ek is hier met 'n doel. Ja nee, verseker, ek is hier met 'n doel om julle geselskap te hou hier op Veldbrand Radio, jou stasie tot so skyns voor 9 vanaand. Net weer daai kletslyn, 'n nommer hier in die ateljee vir al die nuwe luisteraars, 082-550-1569. Ja, pop my 'n boodskap daar, vertel my waar jy in die wêreld na ons luister, wat jy doen en wat jy nog gaan doen. Tot so skyns voor 9. Nou ja, die volgende een is vir Rinus, daar in Bethlehem se wêreld. Hy sê dis ysig koud daar en ek wou vir hom ice baby speel, maar hy is op die speel as hy kom nog Rinus vir al die koue wat julle al moes deurstaan daar. Maar kom ons luister eers na my hoed. Ietsie van my hoed hierso daar uit die 2000 se. Mother, how are you?

Ha sê, mother, how are you today van Maywood Rinus? Ek hoop jy het hom saam met ons geniet vanavond. Volgende, that was yesterday van Foreigner. En hy gaan speciaal daar na die Valdriehoek toe.

Dis die groen mopani, dis die oulei klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister allemaal saam, na die vier wat praat, na die vier wat praat.

Ja, daar was Cutting Crew. I Just Died In Your Arms Tonight. Ja, dit is een groot treffer van hulle gewees, daar ook in die middel 80er jare. Ja, nee wat, as dit een groot treffer is, dan kan hy maar weet, hy kom daar in die 70, 80, vroeg 90s. Dit was daar muziek op sy beste, sy allerbeste. Ja, Hendrie, daar uit Canada, laat weet ook vir my, sê magies man, hierdie is een van my top 5 gewees. Henriette, ek is bly jou so in en uit daar by die dokterspreekkamers en laat jy daarom so tussen en lekker saam met ons luister. Nou ja, die eerste reaksie daar op 082-550-1569. Luister mooi, 082-550-1569. Vir die manne daar by jou stasie, dit is die atelier se WhatsApp number. Ja, en Gerard uit Brackenfell het vir my laat weet, hy luister heerlik saam, en ek moet asseblief vir hom ietsie speel van Snotkop. Nou ja, hier is hy, cool soos Koos Kombuis.

Koos Kombuis. Daar sy, koel soos Koos bak gaat keier. Nie Koos Kombuis nie. Nee wat, Koos Roslies bak gaat keier, sê Snotkop. Gerard, ek hoop jy het om geniet daar in Brackenfell. Baie dankie jou maat, laat jy ingeskakel is en laat jy saam met ons keier hier op Veldbrand Radio, jou stasie. Net vir jou genot, 24 iedere dag, 7 dae week. Ja, en so daarvan gepraat, soos ek sê, enige plek in die wereld waar jy is, waar jy een WhatsApp kan stuur, daar kan jy na ons luister. In die oggende vroeg, ja, dan skop Rozaan vir ons die dag af met koffie met Rozaan, dan 3 uur in die middag is het Cyril Show, en dan 7 tot 9, maandag tot donderdag, is dit elke aand. Maandag aan is het Andy met Retro Vibes, daar uit Bloemfontein uit, Bak gaat keier op 'n dinsdag aand hier uit Mosselbaai uit. Klank en klets met Sjaal op 'n woensdag aand daar uit Bloemfontein uit. En dan the alternative mixtape, 'n lekker klomp rock muziek daar uit Kenton Park se wêreld uit saam met Ben. Saterdag herhaal hulle hierdie Bak gaat keier. Julle moet uitluister hier so gewoonlik skuins na 8 en dan Sondag aande laat aand koffie met Rozaan 7 tot 9. Op Veldbrand Radio en op jou stasie. Sit terug, geniet, die eerste uur lê byna op sy rug. Ja, en ek hoor, ek sien, of ek voel, of ek verneem, Christine daar in Vicksburg, luister ook lekker saam, so ook Quentin. Nou ja, hier is die Shadows met Apache.

0: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.
1: Daar sê, jylle luister na Veldbrand Radio, jou stasie. Lekker ingeskakel, wereldwijd kan jylle na ons luister. Atti, goeienaand, Atti Michau daar uit Noord-Dakota. Kan jy my hoor, Atti? Hallo, Atti? Atti, is jy daar? Nou, hoekom krijg ek nou nie van Atti nie? Waar is Atti nou? Atti? Ek het vir Atti verloor. Ek gaan hom gauw weer op die lijn probeer kry. Kom ons hoor. Kom ons hoor of ons vir Atti op die lijn kry. Daar al die pad uit. Atti, is jy terug by my?
2: Daar is Atti.
1: Nou moet ons net al die knoppe recht kry en al die dinge. Atti is een oud man daar van Vicksburgse kontry af, saam met die kinders op school gewees. Nou ploeg in plant uit, drijf lorries en maak klomp Amerikaanse dollars daar in die verte in North Dakota. Atti, vertel ons bykie, sê vir ons hoe, waar en wat, waar bly jy, wat doen jy, wat maak jy?
2: Ek is nou oorspronkelijk in Williston in North Dakota. Ek werk met op well service. Ek het bykie geskuif van die boerderij af. Ek doen motors en pompe en doen boorgate vir agri industries hier in Williston, North Dakota. So vir die afgelopen 5 jaar doen ek nou al dit. En net voor dit het ek 2 jaar geboer in Minnesota vir een oude daar so suikerbeet en mielies gestroop. So vir die laaste 7 jaar is ek al halve tuiste, wat ek al Amerika my tuiste gemaakt het.
1: Nou ja, yes, kan jy glo, die manne hier uit Vicksburgse wereld, uit is die wereld vol, oorals druk hulle stempel af. Maar hoekom ek eindelijk van Atti gebel het, en vanavond op die lijn gekry het, vroeger vanochtend sy nommer en goed met sy ma en pa gekry, wat tans op Burgersdorp woonachtig is, hulle was ook oud Vicksburgers gewees, en ek is seker, saam met ouma en amal is hulle ingeskakel, vanavond om na Atti te luister. Ons maak Atti vanavond famous, hy is nie net een boerman vanavond nie, hy is een radioman. Atti, vertel ons bykie van die toets daar op Baltimore, daar waar ons die klomp All Blacks so in die grond in gevryf het.
2: Ja, dit was een belevenis wat mens eigenlijk nie in woorde kan beskryf nie, as ek het so kan stel. Ons het maar al begin van die jaar toe ons uitgevind het, daar se toets in Amerika was definitief nie iets wat mens kan misloopie. Dit was nog altyd waar op my droomlys om hier in Amerika toe te gaan kyk, omdat mense meer die geleentheid het om dit self by die huis te doen en die tye wat so verskillend is. En toe ons hierdie geleentheid kry om dit self in Baltimore te gaan kyk, toe het ons vinnig op die kaartjies gekom. So het ons allemaal kaartjies gekry en ons is hier af sommer vir 'n lang naweek Baltimore toe. En dit was 'n once in a lifetime geleentheid gewees vir ons. En met die wen het dit net nog meer speciaal gemaakt en dat ons die trofee ook in huis toe gevat het en sulke mooi rapiko gekyk het, denk ek, as enig iets wat ek sou verruil het om saterdag daar te kon gewees het nie.
1: Yes, Atti, nee, ek kan jou glo. Sê vir my, hoe ver is dit? Baltimore na North Dakota, daar waar jy is. Het jylle per pad gegaan of het jylle gevlieg of hoe het jylle daar gekom?
2: Ons het gevlieg oom, dit sou ons met die voertuig net so oor die 24 uur gevat het as ons moes gerei het, maar ons het een vlug gevat, ons het 2 vlugte gehad van Williston af tot in Baltimore of tot in Washington DC en toe het ons van Washington DC af net so 20 minute rit gerei tot by ons plek waar ons geblei het, net so 1 mile van die stadion af.
1: Kan jy glo, hoor jy Atti en jy nou sê ons, wie is daar nog wat ons ken wat saam met jou getravel het?
2: Ek en een ander oukie, Marius Havenga, ons was 2 oukies wat hier afgegaan het om op die Rappie Game te kyk, ons werkzaam hier vir die maatskapie hier so in Williston.
1: Kan jy glo, nou ja, toe, dit kan ongeloof flip wees. En waar het jy op die stadion gesit, Atti, en vertel ons bykie die prijse, dit is seker lekker cheap daar om in Amerika rugby te kyk, want hulle ken mis nie die rugby nie, soos mis maar goedkoop, maar hulle deel seker sommer die kaartjies uit net om mense daar te kry, of hoe sê ek nou?
2: Ons het daarom redelijk vroeg vir ons kaartjies gekry. Ons kaartjies het so in dollars, $150 uitgewerk per kaartjie. Ons was daarom van die gelukkiges wat vroeg genoeg gespring het, want ons het gedink die kaartjies gaan uitverkoop en nie na die einde toe, toe dit nou begin meer minder kaartjies raak, hierdie prijse opgaan. So ons kon nog redelijk lekker goedkoop kaartjies gekry het. Ek denk nie, hulle het verwaag om sulke groot skade te kry nie, soos wat ek verstaan het. Dis die eerste in geskiedenis waar al so baie mense een Rappie Game hier in Amerika gekyk het, so dit was definitief ook een van die pluspunte om daar te kon gewees het. Ons het daarom kaartjies net so agter die pale gekry op die eerste vlak. 'N lekker seat gewees om al die skoppe te sien wat oorgekom het en 'n lekker view van die veld te gehad het. So ek kaartjies gewys het my so R150 average, $150 average betaal op 'n kaartjie oom en ja, soos ek sê, dit was lekker seats gewees net om daartoe kon gewees het en die gees en om tussen al die klomp Suid-Afrikaners weet om kon staan in die volkslied te sing, dink ek was net nog 'n belewenis gewees want dit is so lank terug wat mens dit kon gedoen het.
1: Ja nee, Antie, ek kan jou glo. Ek verstaan daar was so 68,740 mense daar en net 40 was Afrikaans volgens wat is daai slim dame se naam of was daar dalk net 40 All Blacks gewees? Want as ek so gekyk het in die strate wat hulle gewys het op die televisie voor die tyd, was dit net Suid-Afrikaners en Braaiers. Ek tot hier van Mosselbaai af was 'n span gewees wat al die pad gevlieg het om die rugby te gaan bywoon.
2: Ja, nie op die strate was groen gewees. Ons was al die Vrydag het ons bietjie gaan sightseeing doen daar in Baltimore en die Suid-Afrikaners was volop gewees en ek dink oom is 100% reg as daar net 40 All Blacks was, was dit baie gewees. Dit was net groen en goud en dit het mens net weer die trots gegee om net te sien hoe almal opgedaag het om die Springbokke te support al van Vrydagoggend af is die strate groen en goud gewees. Oral waar hy gegaan het, het die mense was al weer 'n bietjie braaiersvure wat gebrand het, boerewors wat die ouens sommer self gemaak het hier in Amerika, net om weer lekker boerewors rolletjie tog kon geëet het, was ook weer net om mense te laat terugdink aan die huis en weer droewors en biltongstalletjies gesien het, so hulle het sommer all out gedoen. Ek dink as jy jou oë toegemaak het en net laag gestaan het, kon jy sommer gedink het jy is in Suid-Afrika met die reek wat deurgekom het. Al wat daar nou nie was nie, was nou nie 'n brandewyntjie om saam met 'n koue te geniet het, maar daar was daarom 'n bier en 'n whisky gewees.
1: Just like Atinee, ek kan glo dit was 'n ongelooflike ondervinding. Nou ja, ek hoop Charlie Stron het besef, daar is meer as 40 Suid-Afrikaners wat nog Afrikaans praat, boerewors, braai vleis, brandewyn en Chevrolet vir die seker in die wêreld. Atinee, ja, 2031 is die World Cup in Amerika. Jy moet so lank nou al by ons beginne kaartjies by mekaar maak, as my ouderdom het toelaat, kom ek daar by jou bly en dan gaan kyk ons bietjie rugby die Amerika vol.
2: Het lyk vir my 100 oom, soos ek sê, dit was 'n belewenis en ek dink die 2031 wêreldbeker gaan net nog groter wees. Hulle het nou gesien die mense is hier om rugby te kyk, so ek sien sommer ook self baie uit daar vir hom. Ek sal so lank begin kyk vir ons vir kaartjies.
1: Atinee, baie dankie. Atinee, ek is baie bly dat jy 'n tydjie kon afknyp om vanaand met ons te gesels het hier op Veldbrand Radio, jou stasie vir alle genot 24 uur. Vertel bietjie vir die Amerikaners en die Suid-Afrikaners wat jy raakloop daar. Ek het vir jou die link gestuur. Dis so maklik. Skakel in en jy luister na Veldbrand Radio saam met my Koos Rosli elke Dinsdag aand, Maandag tot Vrydag. Dinsdag aand 7-9 saam met my. Atti, baie dankie en ek gaan rus weer vorentoe met jou praat om bietjie meer uit te vind, meer in die wêreld waar jy werk en in wat jy doen en hoe jy dit doen daar. Baie dankie en lekker bly en groete vir al die Suid-Afrikaners daar.
2: Dankie, tot ziens.
1: Nou ja, daar sê, dit was Atti Michau, al die pad daar uit North Dakota in Amerika en ek hoop jy het Hier kan sommer hoor hoe trots is hierdie man om 'n Suid-Afrikaner te wees. Nou ja, hier is Leon Schuster en hy sê, hey balle, hier kom die bokke.
3: Bring by my die bok.
4: Hier kom die Aussie. Kiwis. Engelse.
3: Anna. Maar waar is die manne?

0: Nou ja, hier kom die bokke, bokke, bokke, bokke. Ja nee, ek kan dink as ek so na Attie luister, trots Suid-Afrikaans gewees om daar in Baltimore te wees. As ek net dink hoe dit gevoel in 95 toe ons die wereldbeker vir die eerste keer in Johannesburg by Ellis Park gewen het. Ongelooflik, ongelooflik. Ek is baie bly, ek kon saam met ons kuier daar die vertyd en bietjie weer sy ma en pa kon na hom luister. Ja, en die vriende, julle kan vir hulle sê, die wat gemis het môreoggend tussen 10 en 12 word die programme herhaal van die vorige aand tussen 7 en 9. So as jy enigiets gemis het hier op Veldbrand Radio, jou stasie, Veldbrand Radio herhaal hierdie programme tussen 10 en 12 op 'n weekdag. Die maandag aand, dinsdag program word dinsdag herhaal, dinsdag aand en woensdag aand donderdag, vrydag, so en so voort. So dan kan jy seker maak om weer te luister. Ons is op pad na die eerste uur en 'n kwart lê op sy rug en ons is op pad moerkoffietyd toe. Ons gaan met Andries praat. Ja, en dan galop ons alweer in die laaste half uur in. Kan jy glo die tyd so verskriklik vannag verbygaan?
1: Ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

0: Broek en Dan, Boots, Stoek en Boogie. Ja, nee, dis die Amerikaners, dis hulle wat daai tipe songs by mekaar sit en, ja, ook baie, baie lekker muziek wat hulle vir my man by mekaar kan sit hier op Bakgat Kuier saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai. Maar nou ja, dis alweer hy tyd van die aand. Hoe sê ons wat die tyd van die aand is dit nou weer?
1: Dis Moerkoffie tyd, saam Koos Rosli.

0: Dis tyd om die volume oop te draai en daai glimlag aan te sit. Hier kom die een en enigste bakgat kuier saam met Koos, waar musiek, lag en lekker gesels hand aan hand loop. Sit terug, ontspan en kuier saam met Koos op jou gunstelingstasie.
1: Nou vriende, julle nou plekke ken en julle sal plekke ken. Daar weet jy mos dat elke dorp sy watergat het, daar waar die manne by mekaar kom, rugby en politiek praat en die nodige. Sê maar, daar weet jy ook mos elke plek het sy legende. Sê en op Kakemas is haar oom Koos. Sy bijnaam is Koos Boelgel, hy 13 kinders gehad. Sê maar, oom Koos het vir in die 30 jaar op hy selle seat gesit. En het later van Koos een gouwe plaatje, boek in sy kop, in die baarkie onder laat vast. Dit is oom Koos se plek. Sê oom Koos kom een middag uit die koperasie uit en toe hy wil op sit, toe sit daar een Japanees op sy stoel. Sê en hy is baie bedaard, hy tik die Japanees op die skouder, hy sê, papa, ek weet nie van waar af jy kom vleet. Hy sê, maar laat ek jou nou so sê, jou gat is op die verkeerde plek. Sê, jy moet lig, ek sit. Hy sê, Japanees draai om. Maar hy stoot om die plathand van Koos 7 klappe. Hy sê toen Koos se kop, die teel slat. Toen staan hy Japanees op, toen sê hy kung fu, from my country. En hy loop in die baar uit. Hy sê om Koos leef vir 13 weke, en hy af drie oor te sieke boege aansterk. Hy van hom faal geslat. Sê die ouds op morfine, en op drip, op een langmachine, al wat ding is. Sê toen Koos daar wakker word. Toe is jou daar van die morfien. Toe is jou terug waar toe. Sê toe hy by sy seat aankom. Toe sê die selle Japanees aan. Hy sê hy wil nog vir die Japanees hee waar sy gat moet sit. Toe stoor hy Japanees om 9 klappe met die plat. Hy sê toe Koos se kop, die teels klap. Toe staan hy Japanees op. Toe sê karate from my country. En hy loop by die baar uit. En hy tel 2 jong manne van Koos op. Hulle stof hem af en gee hem lucht. Sê het oom Koos daarby is, toe haal hy die baar uit. Sê en hy gryp buiten die baar op die stoep, een stuk ou oester. Sê maar toe hy Japanees inhaal, toe raak hy aan die slat. Hy sê maar die 12e hou, toe val die Japanees. Sê toe sta oom Koos terug met die oester, toe sê hy, toe jou dat krentje af, also from your country.

Daar sê Anton Goosen sê, kruikie, kruikie, roer my nie. Nou ja, hulle sê, eerskomende Saterdag die 19de September is daar een rolbaldag daar in Vicksburg en jy hoef nie een crankshaft saam te vat so en toe nie, van daar is nie van een my country nie. Die manne gaan lekker saam met gooi, rolbal speel die 19de September by die Vicksburg rolbal club. Hulle sê, jy moet sommer vroeg kom en jy kan voor die tyd inskryf om seker te maak, jy kry plek en betaal sommer dan is al die goed afgehandel man, betaal sommer so dubbel, dan is die kroeg lekker op en die rekening loop glad. Ja nie, hulle sê, julle moet sommer so 7 uur die oggend al daar wees, dan is dit een lekker kort dagie, want ou kan inskryf, extra 4 bal is R250 per persoon, ete ingesluit, en dan sê hulle extra kaartjies, R150 per persoon, as die vrou, of die man, of die wie wil saamgaan, kinders onder 12, is R75, en mense oor R100 is verniet. So, kontak enige ou van die gooimanne daar in Vicksburg, en dan gaan vat julle bykie rolbal saam met hulle, die 19de September, daar by die rolbalklub in Vicksburg. Ek dink, dit kan net pret en plezier wees. Shania Twain, vat ons hier in die laaste half uur in. Any man of mine can do.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

Virginia Lee sê, wish me a rainbow of love. Ja, Rooyers, laat weet vir my hierso, die 31ste Oktober 2026 is daar jou stasie rolbaldag daar by Edgemead Club in die Kaap. Julle sal weet waar het is. Ek is nie so seker of ek weet waar het is nie, maar ja, die 31ste Oktober by die Edgemead Club in die Kaap is daar 'n rolbaldag. Die nommer om te skakel is 083-774-2529. Ja, jou stasie se rolbaldag 31 Oktober. Daar is ook 'n kunstenaarspan wat gaan optree vir die vet pret en lekker kuier daai dag daar by die HB Club op die 31ste. Dis Hugo Nieuwoud, Maria Swanepoel, Nadia Lou en Viljoen Retief. Hulle gaan allemaal daar wees om julle te vermaak. So maak seker, lyk vir my die rolbal raak nou 'n groot, groot ding. Laat ons allemaal die balle in die regte rigting rol. This is Chris Stapleton. And he says, come on, let's have a Tennessee whiskey. Terwyl ons hier in die laaste 20 minute van Bakgat Kuier op Veldbrand Radio, jou stasie is.

Dan sê Chris Stapleton homself met Tennessee Whiskey. Ja, dis 'n goeie lied daai. Lekker teruggesit en saam met julle geluister hier op Bakgat Kuier Veldbrand Radio, jou stasie. Nou ja, kry 'n boodskap oor, net gou. Rooie sê, ja, hy sê daar's 22 spanne klaar ingeskryf. Klink vir my daar's net plek vir nog so 2 spanne. So julle manne met roer, nou julle met roer vir die jou stasie rolbal dag die 31ste Oktober by Edgemead Club daar in die Kaap. 083-774-2529 is daar waar julle kan praat en waar julle kan aanmeld en waar julle kan inskryf vir 'n heerlike dag. Die inskrywingsgeld is R250 per persoon en dit sluit 'n lekker burger en chips in. En as ek so kyk hier op die pamflet, is dit 'n oordentlike burger en chips. Ek het ook hier 'n boodskap gekry van Hendrik, ja, daar uit Globbersdal se wêreld uit. Hy sê, man, speel bietjie daar vir ons ou Jay. Ou Jay, hou die beker. Hy sê, want as 'n mens nou mooi kyk en jy dink lekker en jy sien die trofeekas van die bokke, dan het hulle al die bekers gewen wat daar te wen is in die suidelike halfrond. Ja, Hendrik, is nie net hulle nie. Die onder 20s, die onder 18s, die 7 sides, al die manne, hulle die kaps gevat, hulle is opgelaai in die kap, daar in die Kaap by die Springbok, by SA Rugby se kantore. Nou kom ons luister wat sê Jay. Hy sê, bokke, hou die beker hier.

Daar sê Jay Bokke, hou die beker hier. Rinus, ek hoop jy het om. O nee, Rinus slaap lank al. Rinus het gesê sy batterij van sy foon is pap daar in Bethlehem en hulle het nie krag nie. Blykbaar is die krag in die hele Bethlehem af en aan. So ja nee, dis daar seker weer kabels iewers geknip en gesteel en te kere gegaan. Ja nee, ek kan dink daar is hulle dan in die donker gehul. Daar in Bethlehem, ja, nee, dit is nie. Maar Hendrik, ek hoop jy het om geniet. Jy, hou die beker hier so. Ja, nee, en dan sê Marius vir my daar uit Robertsonse wêreld uit. Ek hulle amper vir Marius misgelees vanavond. Die kletslyne is so aan die gang vanavond hier by my. En vooral hier op 082-550-1569. Marius sê dit reën lekker hier in Robertson, hy glo dis op pad hier na julle toe, as hy nie alreeds hier is nie. Marius het vanmiddag so fyntjies geval, op die oomblik is hy bietjie stil, maar ek sien, ek kykie by die ateljee se venster uit, ja, ek kan nie sien of dit regtig reën op hierdie stadium nie, maar die man het gesê, môreoggend sal ons wakker word, met 'n lekker reentjie hier in die Suid-Kaap. Nou ja, kom ons speel hierdie ene, spesiaal vir Marius.

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: een van die kleinkinders. Sy was in standaard 9. En sy het een mooie lang geel haare gehad, wat so tot op haar skouer gehang het. En sy van my gekom, sit by my die banke van my gevra, hoe skaap het jy aan my? En dis waar die ding begin het. En sy het my herinner aan oma Anna het net so gelikte oma dat hy ouderdom gehad het. En sy was die verbeeld van oma Anna gewees. Toe op pad terug huis toe het ek nou so te dink aan hoe oma Anna gelik het toe sy jong was. Dat is, sy het my herinner aan my vrou wat toe 10, 15 jaar oorlede was. Dis waarom ek het geskrywe.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

ouens by die skool. Hulle praat nou oor jou, want ek het hulle vertel van in die bad saam met jou.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Performance. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Every second,
5: every second,
4: every minute,
5: every hour,
4: music for your soul.
5: Yo, Stasi.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Laat wij die beesten veilig in die rand. Laat al die skape huis toe kom vandaan. Laat die wolke reen bring in ons land, Suid-Afrika.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal, get to builders, get it done.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie fynd. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou

jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.